0: 0986@fmnobeoka.jp、ファックスは0982-21-0886までお寄せください。9時です。
1: 愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン。荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修の下で再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は荒井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。 さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについてユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですねうどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にねもう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、であのいろいろなレストランもあるじゃないですか、
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもねみんなうどんしか食べないから潰れてくんだよって言ってました。
1: そうですか、
0: はい、
1: あの私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、う
0: ん、あ、
1: ねね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ、なんか微妙に味も違ったりとかしてね特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、
0: はい、
1: 以前ですね、
0: はい、
1: いらっしゃってた西村店長さん、
0: はい、
1: その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
0: はい、
1: ご紹介をいただきまして、
0: はい、
1: 実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でも、ね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、
0: はい、
1: 三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、
1: うん、はい、
0: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
1: うん、
2: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、
1: うん、
2: 産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: これまで

0: で、二十何年間は、まあ、支店の方で営業したり、支店で勤務してたんで、ただ自分自身将来的に、もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、ということで、産直業務に携わりたい、という希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: そうなんですね。
2: 小西さん、お若いからそんなふうに見えないですよ
1: 全
2: ね。
1: 然見えないですけ
2: そうですよ
1: ど、
2: ね。
1: ここから長いんじゃないかな。
2: で
1: ます だ
2: ね、
1: ま
2: で
1: だ。
2: すね。
1: でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強いね、
2: ねえ、
1: で
2: そう
1: す
2: で
1: よ
2: すね。
1: ね。
2: 実際に営業ってことは、金融とかそういうとこでやられてたん
0: そう
2: です
0: で
2: か？
0: す。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱり
2: なん
0: そ
2: で
0: の
2: す
0: 当時っ
2: ね。
0: ていうのは、契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今、そういう方に、まあ、一つでも生産物が売れれば、自分の中では恩返しになるのかなと思っ
1: そう、
0: て。
1: 本当ですね。ま
0: そ
1: た
0: の人
1: ね。
0: たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、まあ、最後のご奉公いうことで、
2: いや、いいです
0: 勤務しており
1: ね。
0: ます。
1: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私、どうも香川県っていうと、うどんっていうイメージがあるんですけど、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど、
2: 確かに。
1: どうなんですか？
0: もう僕、それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く。で、まあ、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃん、おばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる習慣がございました。
2: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
1: そうですよ
2: で、
1: ね。
2: 看板がないんですよね。
1: あ、そうです
2: 本当に
1: か。
2: もう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
1: なんか並んでますよ
2: そう、ま
1: ね、
2: さ
1: だ
2: にソウル
1: から。
2: フードっていうね、
1: そうですよね。
2: 形ですよね、店長ね。
1: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
1: 本当
0: で、
1: ですか？
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
2: 噛むと思
0: で、
2: いま
0: 前
2: す。
0: 任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: そう
0: 多分
1: で
0: こ
1: す
0: れ
1: か。
0: が多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
2: 小西さん、私、その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、今の飲むって話を聞くと、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
1: でも、讃岐っていうと結構コシのあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったら
1: 危険で
2: ね。
1: すよね。
0: そうなんです。コシのあるうどんなんでね。
2: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、どうなんですかね、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね。特にもう、香川県ってうどんって浸透しておりますので、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、またこちら、滝宮っていうもともと道の駅だったんで、ね、ドライブとか旅行がてらに、まあ、トイレ休憩するときに、まあ、最近海外の人も多いですよね。もう、まあ、お箸の持ち方もうまくなって、スルスルっと食べておりますので、浸透しております、全国にも。
1: そうなんですね。
2: ね、実際ね、滝宮店さんの横には、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: そうなんです
2: ね、
1: か。
2: 小西さん、ありますよね。
0: あります。
2: で、あちらで、旬な天ぷらだったりとか、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所って、そういう天ぷらとか売ってたりしますもん
2: ね。
1: ね。
2: 後ほどまた話出ますけど、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです。超ロング30センチ、40センチ級の揚げたて、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか？
2: 気になりますよね。
1: 気に
2: 今
1: なり
2: の
1: ます。
2: 上手ですね、店長
1: 30
2: ね。
1: センチ？
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れを
1: 気
2: その
1: に
2: まま
1: なっ
2: 残
1: ちゃう。
2: すと。
1: これ続くみたい
2: 素晴
1: なら
2: し
1: 感
2: い。
1: じで。というか、むしろ食べに来てくださ い
2: そう
1: よっ
2: で
1: て
2: す
1: 感
2: よ
1: じですか
2: ね。
1: ね。
2: そうですよ
0: そう
2: ね。
0: なんですよ。
2: あれ、
1: な
2: こ
1: ん
2: れ
1: だ
2: クイズで
1: ろう。
2: すよ。
1: クイズ、タケノコ？だって今といえ
2: 確
1: ば。
2: かに、タケノコもそう
1: でも
2: ですね。美味
1: 30
2: しいで
1: セ
2: す
1: ンチ
2: ね。
1: もないですよね。なんだろう。ごぼうはどう？

0: でもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
0: 人気のやつで。
1: え、だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
0: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
0: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
0: はい、
1: 野菜、
0: 野菜ですよ。
1: 硬くて、もうタケノコしか。
0: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
1: はい、
0: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながらみんな走ってるってなって、
1: あ、本当ですか？
0: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
0: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
0: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
2: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
0: はいはい、
2: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
2: ワンオークロックさんの君次第列車。
0: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいので、

0: ですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、うん、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、うん、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、うん、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
0: うん、はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいに終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: う
2: ん、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよ ね、 すよね、化粧箱に入ってるよね、
1: 本当にそうですし、うん、普通に売ってても高いので、うん、私もあの地方で見つけると買ってます、う
0: ん、ああ、いいですね、美味しいですよね、
1: はい、あるわけですね、うん、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、う
1: ん、
2: 生で
0: いい
2: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、うん、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: う
1: ん、
0: もうジュースですよね、
1: うん、やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
0: それでは最後にですね、小西店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです、
0: はい、
2: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の目店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: トラサカ店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店美味しい番組4月から放送

0: 送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
1: 嬉しいですね。
0: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
1: はい、
0: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、はいはい、
1: ぜひまた登場していただいて。
0: そうですね、
1: お話聞きたいところですね、
0: はい、うん、北海道の芦名さんからいただきました。
1: 芦名さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい。そしてもう一つご紹介させていただきます、
1: はい、
0: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと埼玉県のこれは安野さんかな安野さんかないただきました、
1: はいはい、安野さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防

0: 災インフォメーション小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね、
1: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね、
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中にはさまざまな方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。す、
1: は、
0: で、
1: い、
0: にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たな、ね、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい。
1: もうね、どれもかっこいいんですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽しかったです。大変だったけど。
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、それいつの曲ですかっていう、
1: ね、
0: 楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限り、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんので、ご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、 X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、うん、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと、浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバム On the City Shore の1曲目に収録されているナンバー

持ちいいですね。初夏の風を感じる、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春

0: ていうね、うん、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというかまだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮でもうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃、そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナで

プラサタでぜひ応援ポスト感想ポスト一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いしま す。お願いします。本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、さあまだまだ

ヒットの後だったので、あえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらない、お届けしました。さあ、今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、うん、はい、改めて感じますよね、うん、さあ、まだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聞いたのは、今から36年前の中学3年の冬に雨色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止して

得た時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。そ
0: う、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん。

0: ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 摂ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを摂ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でねすごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: はい、メマモールこれね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、うん、あーもうねスルッと、
0: あら
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はぶらさたをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますのでメモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159

0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると、
0: そう、門松さん手にかかると盆踊りあんな感じになります、
1: ね、おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなと思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびまんさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなども、たくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです
0: ね、
1: う
0: ん、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、うん、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんのオール

Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 今日の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You をお届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さんの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててくださいファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください、うん、ブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC 延岡新潟、背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないので、これから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が11時をお知らせします。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました皆さん。
1: 飛ばせましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ブラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ブラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands. A praise monument, she represents the branch of making love in the big city where the girls are

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: 本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そう
0: ですよ、確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅、旅、旅だね、
1: 旅だね、
0: 滝もそうだし、うん、懐かしの旅でもあるよね、はい、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聞きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう、
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたらなんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディーフィールソーグッドが始まると、ゾワーッと鳥肌が、口パクで歌ってみていたので、やばいお客でしたよね、きっとっていう。1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる。
0: いや、わかるよ。だってさ、家電量販店のテレビってさ、大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ。
0: ねえ、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする。うん、里和さんのね、光景が目に浮かぶ、キュートなエピソード、ありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。 海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清隆&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声はまっさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

0: しているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: ちょっと言ってたね、
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよねなので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はい、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います、はい、さあということで11時台は早いんですよ、うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました、僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していましたということで、ね。

メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームひすいさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー

0: ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね、頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、
1: うん、
0: 門松さんのさ、ライブに携わっていた方がいらっしゃった、ここに。すごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない。
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当に素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹、この駅からステーション。

0: 止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしております、うん、ますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなった

った消化力の部分。若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える。挑戦よりも現状維持、安定を好む、など。あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか？私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりあのダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。また、この番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけます。

ますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のり子でした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。12時です。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
4: 京太の
3: ラジオにチェックイン。皆さんお帰りなさいませ。おせつと
4: 京太です。
3: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
4: 早いね。
3: 学生さんは衣替えの時期ですね。と、もう30度近い日もありますが、半袖は着てますかってことなんですけど、
4: もうだって収録日はもっと前ですけど、着てますよね。もうい
3: やいや、そもそもね、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
4: 少な、
3: はい、いやいや
4: 長袖、
3: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
4: 2枚、嘘、いや嘘でしょ。
3: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースフェイスって書いてるやつ、
4: はいはい、
3: あの2種類しか見たことなくないですか。
4: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚、はい、だからその、あのコートとかは抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
3: はい、2枚
4: とか。シャツはないの？シャツ、その、シャツとして着ないの？
3: シャツ着てないでしょ。
4: 確かに着てない。
3: そうやろ、う
4: ん、マジか。
3: いやいやいやいやいやいやいやいや、マジか。そんなもんじゃないですか。
4: 少な、すごいな。
3: うんうん、
4: え、これメール募集？
3: 僕より長袖少ない人は
4: いないか、勝てないか、さすがに。
3: いやいやいや、いるでしょう。
4: すごいですね。
3: そうですね。だから半袖着てますか、うん、どこじゃないですか。半袖の方が多いですもん。
4: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感じ。
3: そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
4: ああ、黒。

0: 黒やもんね。
1: 全部黒の T シャツですから、うん、はい、あるということですけど、はいはい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
2: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
2: 京太のラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
2: 京太です、
1: はい。あまりにも T シャツだったんでね、
2: はい、
1: 海外 あの観光客ですかというツッコミが入りながら
2: 結構ね、寒さに強い、ね、
1: うん、ね、あ、んであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
2: あ、初めて、あの、なんていうんですか、あの、非常口の近くの席、
1: はいはい、
2: 座ってみました、
1: はい、私はあのいつもそこを取るんですよ。何かあった時にあの、はい、ドアを開けるために、
2: うん、はい、言ってましたよね、
1: うん、
2: いや、それで僕もなんかその勇気っていうか、
1: うん、
2: 責任感で飛行機乗ってみようと思って、
1: 一回ね、
2: はい、
1: うん、
2: で一回やったら、あの、
1: どうでした、
2: と、何、搭乗員さん、
1: うん、
2: 何、あの、キャビンアテンダントさんが、
1: うん、
2: あの、言ってくれて、
1: うん、
2: あの、非常時には、うん、あの、
1: ご協力お願いします。
2: ますこれや、と思って、
1: うん、
2: はいってこう、答えながら、
1: ね、うん。はいはいはい。そう、責任感感じるからね、あれ。う
2: ん、でもあれ、あの、前の席 ないんですね。なんかその、お水とか、なんかその、入れようと思ったら、あの、前の席がないから、
1: はいはい、
2: その、ポケットが なくて、ちょっと、
1: はいはいはい、
2: あ、こういうこともあんねやって思ってたんですけど。
1: これは、あの、初めてですね。素人ですね。
2: え、何？
1: あの、横からテーブルが出るんですよ、あれは。
2: あそこの席だけ？
1: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
2: あ、そうなんや。
1: そして、
2: うん、
1: あの、これもあれなんですけど、私も昔やったことあるんですけど、はい、かなり離れてるんですよ。あの、前の席が。
2: あ、そうね、広い広い。うん、
1: ほんで、シートベルトしながら、前のモニター触ろうとすると、ギリギリなんですよね。でギリギリモニターを触っても何も反応しないんですよ、
2: はい、
1: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか、
2: うん、モニターなんか僕なかったよ。
1: モニターないと思うでしょ、
2: はい、
1: 足元から出てくるんですよ、
2: これ
1: 横からサイドからモニター出てくるんです。あれ、
2: あ、そうなんや。
1: あれ探してくれてもらったら、はい、モニターあるんですよあれ。
2: いや、僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったから、なんか、うん、あ、なんかここの席恥ずかしいなと思ってい
1: やいやいや
2: ちょっとね、うん、ちょっとあの頑張りすぎたなと思って、背伸びしすぎたなと思いましたけど。
1: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね、
2: うんうん
1: うん、そうかそうか、
2: そうそうそう、
1: いやいや、でも座ってもらってよかったですよそれは、
2: うん、
1: 私はあのつわものを新幹線で見ましたわ。
2: え、新幹線で
1: レジャーシート持ってきてはって、
2: うん、
1: そうで、レジャーシート引いて、
2: はい、
1: もうなんかその上に足をそのもう、裸足で足乗せたりとかしてと。
2: あ、
1: 靴脱いでみたいな。
2: なるほどなるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ
1: ギリギリやなと。そう、これ論争あるやろうなっていうね、
2: うん、
1: その
2: まあまあ、その自分の範囲内やったら許されんのかな、
1: うん、とかさ、
2: うん、
1: なんか、
2: まあ、アイマスクぐらいの扱いで、あの、事なきを得るのかなみたいな、
1: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
2: うん、
1: これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
2: ちょっとね、匂いがないようにということで。
1: ありました、ありました、
2: はい、うん、なるほど。
1: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
2: はい、
1: たくさんいただいてますよ。
2: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
1: おぼんガールさん、ありがとうございます。
2: おせつと京太の皆さん、

0: こんにちはんこそば、
1: はい、
0: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
1: うん、
0: 私四国でそれやりがちじゃーんと思いメールしました、
1: はい、
0: テンション高いですね、
1: うん、
0: 2024年に四国に旅行に行った際、
1: うん、
0: 香川では運転時、
1: うん、
0: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
1: うん、
0: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
1: うん、
0: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
1: はいはいはいはい、
0: また同じく香川県高松市にある、
1: うん、
0: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
1: はいはいはいはい、
0: ブランコ行きますねこの方。
1: 私も行きましたねロケ地。
0: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを連れて行っていたので、
1: うん、
0: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
1: はいはいはいはい、あ、なんかブランコ結構見ますよね確かに。この景色のいいところのブランコ、
0: すごいすごいすごい。ブランコに、
1: うん、
0: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて、
1: 乗せながらね
0: いやいや、もうこの推し活ってこんなところまで行ってるんですか今
1: いやそうでしょうね、
0: すごいなお盆ガールさん。
1: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね。
0: ねえ、
1: あ、でもブランコ結構見るわ、その本当に
0: 天空のブランコ、いやいいな、景色いいな、うん、うわ、せり出してる、本当だ。いや、高いところにありますね。
1: いや、昔より増えてるかも。今、その SNS で、この映え写真みたいなのが、やっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
0: うん、
1: 行く人増えてるかもね。
0: いいね。
1: うん、昔より増えてる気がしますね。
0: 確かに、確かに。
1: あ、ありがとうございます。ラジオネーム、若気のイタリアンさんです。
0: お、いつもありがとうございます。
1: やはり、旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね。京都へ旅した時は、まず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
0: うん、間違いない。
1: まあ、一回行っときたいということでしょうね、うん。展望室から望む京都の街並みは、新旧の建物が混在していてよかったです。
0: は
1: あ、また、京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
0: ほう、
1: そこは、宮内庁が管理している修学院離宮という、
0: はい、
1: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いていった先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あら、これは素敵ですね。
0: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
0: う
2: ん、京都は。
0: なるほどね、景観をね守るためにっていう。
1: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
0: うん、いいですね、
1: 素敵な眺めですね。庭園覗いてね、
0: うん、京都の街並みも一望できると。
1: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな。
0: いいですね、
1: こんなに来ると思ってなかったな、
0: はい、続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
1: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
1: へ、
0: うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
1: ああ、これ、あ、知ってるわこれ、
0: うん、ああ、なるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、
1: うん、
0: 風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
1: ああ、わかるわ、
0: おすすめです。
1: あ、
0: うわ、スリリングでしたってね、結構楽しめる人だ。
1: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね、結構しなってるもんね、
0: うん、
1: あれめっちゃ怖い人いるやろね。
0: そうね、脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
1: まあ好きなんでしょうね。このね、板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、
0: うん、
1: これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
0: してましたからね。
1: メド鈴木さんからもいただきました、はい。去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
0: はい。
1: いわき市を走行中に偶然通りかかり、誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、はい。登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけすがすがしい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
0: お
1: お、本当ですね。
0: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、
1: 超幻想的な、
0: 綺
1: 麗ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、
0: う
1: ん、なんとなく表情が違う、
0: うん、
1: どれも美しいですね景色、
0: うん。
1: ああ、そうか、高いといってもこれぐらい

0: の高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね、景観いいですもんね。
1: まあ、2、30メートルの高さまで登ったってことですもんね、でも。
0: ああ、
1: すごいな。
0: 確かに写真だとあんまりわからないな、これ、うん。そんなに高く見えないけど。
2: ちょっと奥にあるんで。
0: ああ、そっかそっか。遠近感もあってっていうことなの、うん。あ、意外とあるな。うん。
1: 他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。いやいや、高いところは。
0: いや、あんこは。
1: いや、あんこは。
0: あんこ一枚もらし
2: い。これ。いっぱい来てる優先順位がちょっと。
0: はい、あ、優先順位低いんですか？
1: いや、なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その、私、こしあん派ですとか、うん、その私、つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて。
0: あ、内容が薄いってこと？
1: その、いやいや、薄くはないけど、なんかその、結果どうすればいいんだっていう、うん、その、選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。いやいや、
0: その面白い面白くないじゃない、うん、じゃない、その高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい、
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。いやい
2: や、情報があるじゃないですか。
0: あんこもあるでしょう。
1: これ何ですか、これ高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやいや、なんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: キープでね、
0: はい、だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに皆さん、あんこのメールも引き続き送ってください。
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き。もうこれはもう、
1: なるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね。シーズンオブラブ。

お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリ

0: リスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介します。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、はい、今回は、
1: うん、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると店主が目の前で焼き上げてくれる光景は、本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: 大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪へ行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう、
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのため、これからの季節は特におすすめです、という。
1: うわいいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。こう、
0: あとシエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
0: 京橋、
1: 京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋い
1: ね。
0: もうでも
1: いやいや渋すぎるで。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって言ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから、結構濃いとこ入ってるもん、
1: まあ、入り口からね、ちょっとディープなところを、うん、
0: ディープ行ってる、ディープなとこ行ってる、いやディープなとこ行ったん
1: だな。ディープ突き詰めていくと、やっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない。
1: すごいね。
0: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい、私はですね、まあ USJ に行けば1日楽しめて、 NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。
1: おお、
0: はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、
1: はい、
0: まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、
1: うん、
0: はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、
1: うん、
0: まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね、はい、南は濃いからね。
0: そう、南は濃いから、いきなりそのびっくりしないように、うん、そのこうちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、
1: はいはい、
0: まずは北から行きます、
1: うん、
0: で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、
1: うん、
0: 迷子になりそうになったところで喫茶店に入ります。
1: はい、
0: 泣きそうになる前にね。でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく。
1: 喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: あ、
0: はい、
1: そうね、ミックスジュース、
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私知らなかったですから、
1: うん、
0: まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、
1: はい、
0: で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、
1: うん、
0: NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます。
1: いいね、うん、
0: でまあ30分ぐらい歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、
1: はい、
0: でもこれはね、店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください。もうこれ、
1: うん、
0: 基本的にですね、一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、
1: うん、
0: まあまあ間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです。はい、はい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、うん、 まあ、天馬天神繁盛店に行きます。
1: ほう。

0: 夜、う
1: ん、はい、これ夜はですね落語家さんたちの企画寄せがやってるので、うん、2の方は意外と夜に行く人が多いですし、で逆に時間も短いのでお昼の寄席に比べると初めての方もサクッと楽しめますと、はい、はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街

0: すごい街中歩いてもらうと分かります。はい、僕でも思いますもん、うん、こんな違ったっけ大阪ってって思いますから、
1: うん
0: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
1: そうね、
0: 街の様子とかね、うん、
1: はい
0: はい、それを味わってもらいたいなという、
1: うん、なるほど、
0: 空気吸いまくりツアーでございました。
1: はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはい、 お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね、シェータローさんと、
0: はい、
1: 一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れ、お腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず一日目、
0: はい、
1: まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、
0: は
1: あ、NGK 見た後、これ千歳本店の方で肉水と小玉、
0: はいはい、
1: 卵かけご飯ですね、
0: はいはい、
1: さっとかき込んで、
0: は
1: あ、まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかもたこ焼きも食べときます。
0: はい、
1: でこのまあちょっとあの次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、ちょ時間あるんで、このワッハ髪型、
0: はいはい、
1: ここで髪型演芸資料館にこのあの行って、ちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 作って疲れるって
1: で、こっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見んね
1: んで、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュであの楽屋 A に移動します。
0: いやもうすごいやん、
1: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんで、さらにディープなお笑いを見れますと。でこの、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、こうちょっともうダッシュで飛び出せば、あの帰ってきた宮田メンジっていうシャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんで、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、ここで晩ご飯という、で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で翌日はあの天満天神繁盛亭、まあ北の方にちょっと私も移動しまして、であのこの食べるときはあのコロッケの中村屋さん、ここがねあのダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
0: たまに行ったら家に買ってありますわ、
1: はい、うん、で天満天神繁盛亭でゆっくりあの寄席を楽しんで、この日本一あのな長いさっきとおせさんも言ってましたけど、これぐーっと歩いていくと、このあのたこ焼き屋さんでもね、あのうまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、ああ、ね、はい、もうここはまあちょ有名な2店ですけど、まあ、ここでまあたこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうので、うんうん、ここで食べて、まあ、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの君これパンパンやでの旅でした。
0: いやこれお笑い好きな人はいいかもしれんけど、
1: 4つお笑い行きましたから、はい、
0: これはしんどいぜ。
1: たこ焼きも2軒行って、はい、お願いします。
0: はい、はい、あ、勝者おせつ。
1: なんでや。
0: いや、さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも天満天神繁盛亭を軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
1: なるほど。
0: 僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、
1: はい、
0: 京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れますよ。
1: 一日3個は疲れますかね。
0: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
1: で、一日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
0: すごいよね。
1: お笑い大好き。
0: お笑い大好きツアーでしたね。
1: はい。
0: 確かに、はい、そして、次回はですね、山口県ですということで、
1: はい
0: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね。
1: そうですね、先日ね、
0: はい、
1: う
0: ん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
1: あ、そうですね、
0: うん、まあ、被らないようにということだけ、
1: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい、
0: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよ。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: 竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒り、怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、分かったみたいな、素手でこうやって削って、なんか豆腐を握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな、でなんかちょっとか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で豆腐さんの撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ、1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えってあなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に、私たちは外でロケをしてたんです、 1,2 時間ぐらいで帰ってきて、手も洗わずにそのまま豆腐のシーンに、時間もね限られてますから豆腐のシーンをやって、汚え手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな。

0: ないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい本当に友達とやってるからならでは あの楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐をあの星のケーキとかこう女児が作るバレンタインチョコとかに振りかけるこうトッピングシュガー、お砂糖、固い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。でそれで食べますって言われて、マジみたいな、ね、やばと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして一口食べてリピありってなって、みたいな、で2人で食べてうまいってなって、あのちょっと九州醤油みたいなお醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるので、真似してお醤油の後に可愛いお砂糖かけて食べて見ていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目してぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。
1: うめぎのサンデーアフタヌーン、
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。うめぎのスパークルアフタヌーン、ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん、ウンフェニさん、こんにちは。こんにちは。私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、え？不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だから

なんかちょっとでも自分の中でなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹空くんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだ、ね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、あのこうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなあのやってた時に、あのなんていうサラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で1回かさグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそれしかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってあのはい、そういう感じですね、変な飲食ルーティーンです。お弁当箱さん、あのメッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎるこれはあなたの街だけではないと思いますみんなそうじゃない、なんなんだろうね、みんなそうじゃない、ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね、ありますよ、なんかわかります、こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ、別にね、ヤンキーでもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。おー、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか。なんかその条例とかで決めてるんですか、めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか、しかもさこれ究極回収する人のフィーリングですからね、そこまであの言われたことあるんですけど、さあここの回収 の、 あの担当さん優しいから、あまあ、いけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな、だから非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分、いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域 の、 あのルールに沿って頑張って行きたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね、私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪

これはですね、この間のツアーの大阪で私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんなちょっと一緒にぶち切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです。大阪メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週オンエアしてるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

スパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムスーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフィニからのお知らせ。

7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコード&ライブハウスパンギャープレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフィニのスパークラフタヌンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウンフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

0: SC の部屋から方、背番号19番、ポジションディフェンダー、坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはトンちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口かなむが一時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんです。

そうです、まあ、ちょっと季節外れですが冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているのではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川はまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねって思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 塩ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。

でも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きな、ね、社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで、私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とあのお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね。後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で、でシャワー浴びて、でそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めてよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度ゆめ仙人さん、仙台27度晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、ミルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりの

ことがあります。1石の上にも3年、2 5分前行動、3仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。あの天草ボイスさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まああのね、つい私今週ね美容院に行ったんですけど、その時やってくれているあのヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。あのこの仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていうふうに昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていうふうに、丸ハラっていうふうに言われちゃうんでしょうきっと。ちょっとこの辺はねジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれもえ何のためですかって言われちゃうと、いや何のためってそれはねてんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのグラス族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きでこしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもねでもあの難しい難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さん、ありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で、体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとか、ちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。
ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて、口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよく分かったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実はなんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。
それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな

0: 薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは 886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。2時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。はい、耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5000円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
0: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造

0: 住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
1: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことがわかります。はい、南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。伊藤さんの言われるように自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
0: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
1: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断士と検索するか、市役所の建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。具体的な耐震診断の説明をしますと、まずはじめに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかはそれから改めて考えれば良いので、改修工事を強制されることはありません。
0: はい、
1: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためにはまず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
0: はい、ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
1: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では、小学生の女の子が倒れたブロック塀の下敷きになって死亡する事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
0: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
1: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
0: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。

0: その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか？
1: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますのでご注意ください。
0: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか？
1: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元日に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
0: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。
2: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように、言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤はってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？

まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかあのおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。あ、福井のしんちゃん。サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そう出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、あの、まあ最近の人はっていう風にね、くくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だから、あの、いや、どうもお疲れ様でしたって、あの、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、あの、会社を辞める、あの、代行の会社から一報入るみたいな、あのね、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なあのジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて、投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、え、こっちですよねって、車って言われて、え、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵、軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。
醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、岡の理由なんですけど、これはね、結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています。75年リリースの

0: 俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。だけん寝てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
1: お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
1: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。
2: わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。わかんねえだろうな、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せているとしびれるので、虫歯に詰めると神経をしびれさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少しの

残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは冥利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人に何か言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても、凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、こうのわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか凝りが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなので、コメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか。ビーフシチューにも、キムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか？いや、でも、食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と、組み合わせていただいても結構ですが。まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか、周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん。先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよね。なんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんです。

でしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなん
ていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

け足でメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです、ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、うん、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ、言ってみれば人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル

0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
3: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
2: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
3: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
2: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、

0: こにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。4時です。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のようです。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド、
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね、遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言って

ていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね、北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバー行きましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデーフープニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカ・オハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに

紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ、瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めてと書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでくださいとテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよと語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。サンデースーパーニュース。さて、今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース、素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で、実はですね、テイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもね、それをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて、困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのが、イギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行っています。すごいですね。で、これもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまった、ホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやー、すごいですね。まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。で、このね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね、憧れるんですよ。わあ、それも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね、飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということで、もう本当にね、素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ、隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折って、それを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とね、これをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあ、ではリクエストに戻りましょう。さっきのね、ユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティスト、カレーパンさんのリクエスト、LL Cool J Around

埼玉のボンジュビさんから X へのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいな。

と思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まあ、あんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくてももう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは、ごめんなさいちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中ね、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらねペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね、家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいてうえーってなるけどってね書いてありますがそうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね
裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。

いやいいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白いぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルBurn!

ギターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったね、レジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんの、ね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしました、ジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンチーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンチーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンチーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージ

いただいています。岡山当たり前の1日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。 DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッとこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても、自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。

3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は、4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。Thank you for your listening right here, Saturday Super Legend. では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 FC の強化あがた、背番号30番、ポジションミッドフィルダー、大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。

0: 時刻は午後5時を回りました。午後8:86。お相手は甲斐宏樹と
1: 松田優子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: さあ5月ね、うん、最後ですよ。
0: もうね、
1: まあ、明日までか。
0: ああ一応明日までですね、うん。
1: まあ、この時期となりますと、はい、どうでしょうか。自動車税
0: あ
1: 払い終えましたか。
0: きっと払い終わってます。
1: きっとってどういうことですか。
0: 家族でやってるんで。
1: あ、そうなんですね、はい、です。じゃあ自分がというより、
0: はい、ではないですね。
1: もうまとめてというか、
0: そういう感じです。
1: ね、今年はね明日日曜日なので、うん、6月1日までとなっておりまして、
0: ギリギリまた駆け込みよろき、
1: はい、私も先日銀行に、ね、行く用事があったので、はい、窓口で支払い終えました。
0: あ、そうなんですね。
1: 久しぶりに窓口で行きましたよ。
0: あ、もう直球な感じですよね、その動画。
1: ま
0: あ、
1: で
0: も
1: その方が安心しますよね。そうですよね、払ったっていう ね、
0: そうね、うん、
1: 現金を ね、
0: 金もね
1: 持っているので、
0: そう払ったなって感覚もね。
1: で今あのクレジット決済だったり、はい、あとペイペイとか、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: そういったのすごく簡単らしいんですね。楽って
0: ね、言いますね、うん、レジもだってそうじゃないですか。なんかかざせばもういいですよとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、う
0: ん、それを待ってる方が長いんですけどね、
1: うんうんうん。
0: その車の話なんですけど、
1: はい、
0: 私はあの他の番組でもたまに言ってるんですけど、車の鍵がいっぱいついてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 鍵がいっぱいついてる。
0: そうそう、
1: 何台持ってる。
0: いや、ない、な、そんなないけど、
1: ういう
0: 使わないやつとか原付バイクとかね、うん、あとは家の鍵とかがいっぱいついてジャラジャラしてるんですけど、
1: あの
0: この間普通に鍵を家の鍵かけてたんですよ、
1: はい、
0: 車に乗ろうと思ってパッと見たら手から飛ばれたんですよ、
1: うん、
0: たらなんかねパキンっていう音がして見たら車のキーが壊れまして、
1: うんうん、車のキーが壊れるってどういうことですか。
0: あれ中にセンサーが入っていて、うん、そのセンサーの電池を交換するためにネジで止めてるんですよ、ねうん、ネジのところがパキッって中に行ったからネジが飛び出したんですよ。
1: じゃあもう使えなくなったと。
0: いや、でその中のセンサーも蓋替えしたんですけど、はい、はめたら一応ボタンは動きました、
1: うん、
0: 動いたんですけど車に差し込めないんですよ。でちょっとね、
1: カイさんの車まだ差し込みなんですね。
0: 差し込みなんです
1: よ。エンジンブーンと。
0: 私のはセルモーターですから絶対差し込みですよ。
1: それこそあの差し込みからあのボタン式になった時って、
0: はい、
1: なかなか慣れるまで怖かったですよ。
0: あれ
1: なんかこんな簡単にエンジンかかるんだって。
0: はい、わかります ね、 あの私あの知り合いの車にちょっと乗せてもらった時に、うん、もうボタン式だから鍵ないよって言われて、うんうん、でさそのボタンのところ実は鍵が入ってるっていうのを見て、うん、ちょっとびっくりしましたけど。
1: そうですよ ね、 ね、
0: 今は多分もう本当にボタン式なんだ、
1: うん、あとその鍵で言うと、はい、もうか鍵をそのバッグとかポケットに入れたまま、
0: はい、
1: センサーに触れるだけで開くっていうのがね割と主流ですよね。
0: すごい便利です
1: よ ね、 便利ですよね、うん、でたまにカバンの奥の方に行ってると反応しないんですよ。なので鍵をちょっと上に開けてあげて触ってカチッと開けるみたいな
0: 距離があるんだ。やっぱそういう
1: 微妙にありますね、いろんな鍵。
0: はい、いいですね。

お送りしたのは濱田省吾、ジェイボーイでした。55886。この番組は鍋岡道の駅、買取鍋岡、五花瀬ワイナリーの提供でお送りします。

0: お客様の声です。
1: 話しやすいし気さくやわ。
2: 来てよかった。
1: アメちゃんまでもらえたけ。
2: また買い物がてらに行くわ。
3: 喜びと感動をあなたに、生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在光寺ショッピングセンター日向店。
4: 五感を潤す五加瀬ワイン。九州産地に抱かれた美しい夕日の里五加瀬町産のブドウ 100% を使った五加瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど、定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて、五加瀬の自然をご堪能ください。特産センター五加瀬から北へ、五加瀬ワイナリー。五感を開放しよう、五加瀬ワイン。
3: 地域を愛し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川はゆま、伊勢エビ、ヘベスブリなど海の幸、北浦、千代姫桃、次郎柿、自然薯など山の幸、北方よっちみろや。3つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、3つの道の駅でお待ちしています。山、川、海、3つの道の駅情報コーナーです。今週は道の駅北川はゆまに来ております。脇坂駅長です。よろしくお願いします。
5: どうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
3: さあ、もう5月も最終週となりますが、今週末もドーナツフェアと賑わっているそうですね。
5: はい、今年度が延岡道の駅株式会社ができまして10周年、道の駅北川はゆまができて、30周年ということで、記念商品を発売しているところです。で、第1弾といたしまして、ゴールデンウィーク前に、はい、月の塩サイダーを発売したんですが、この度、月の塩の塩キャラメルベイクドドーナツを販売することとなりました。
3: お、第2弾という感じですね。
5: はい、こちらの方もですね、名前の通り月の塩を使ったベイクドドーナツとなっております。
3: なんか目の前に今箱がありますけど、高級感ありますね。
5: そうですね、これもですね、前回に続きまして、北方よっちみろやの花井駅長が一からデザインした、はい、デザイン商品になります。
3: もうデザイナーになってます ね、
5: そうですね。デザイナーです、はい、
3: それこそ前回の月の塩のサイダー私もいただきましたけど、はい、もう爽やか、はい、しょっぱさもあって美味しいですね。
5: ありがとうございます。
3: もう今の時期、
5: そうですね、まさに今から熱中症対策などにですね、ぜひご活用いただければと思います。
3: はい、はい、
5: 今週末のドーナツフェアではですね、この月の塩ベイクドドーナツをはじめ、高千穂のやなちゃんの店、門川のみつるプラスさん、その他ですね、新潟や愛知からもドーナツを取り揃えて販売をいたします。各商品ですね、数に限りがございますので、ぜひ皆様お早めのご来店をお願いいたします。
3: はい、もう店頭に並んでおります。さあ、そして気になるのが塩キャラメルベイクドドーナツなんですけど、これどういった特徴があるドーナツですか。
5: そうですね、まさに、名前の通り、その甘さだけのドーナツではなくて、こう塩味の効いた、はい、それもただ塩辛じゃなくて、塩辛さの中に、まさに月の塩の特徴でしょうけど、なんか奥深さのある、そういったドーナツになっております。
3: そうなんですね、
5: はい、まさに大人向けのドーナツじゃないかなと思っております。
3: はい、贈り物なんかにもバッチリですね。
5: はい、パッケージがですね、非常に凝っておりますので、ぜひお願いいたします。こちらがですね、6個入りで780円となっております。
3: 6個入ってってことは、さほど
5: 1つ120〜130円ですね。はい、
3: いいですね。
5: の価格帯となっております。
3: はい、
5: で、3駅同日で、本日から5月30日土曜日から新登場となっております。
3: はい、
5: ぜひよろしくお願いいたします。はい、
3: さあ、そして北川はゆまではパン工房がありますが、こちらのお知らせがあるとか。
5: はい、そうですね、ベーカリーの名物商品であります昔ながらのメロンパン、月の塩メロンパンがですね、非常に、好評を得ておりまして、製造量をですね、旧来の2倍ぐらいに増やしているんですが、それでももう午前中で、売り切れてしまう、

0: 状況が続いております、はい、このためですね、お客様に大変ご不便をかけいたしておりますので、新しくオーブなどの機械を入れることといたしました。これに伴いまして、工事等が発生いたします。6月3日水曜日と4日木曜日の2日間はですね、パンの方の製造販売をお休みさせていただきたいと思っております。ただ代わりにですね、延岡市内のベーカリーさんにご協力いただきまして、延岡市内ベーカリーのパンを販売したいと考えております。
1: わかりました。じゃあこの3日と4日の2日間は製造は休止ということですね。

0: 製造は九州ですね。で販売するパンも、うん、北川ハユマのパンではなくて、うん、市内のベーカリーのパンを販売させていただきます。
1: わかりました。もうパンもねもう人気ですのでね、
2: もうね、はい、このメロンパン私も来るたびに買ってるんですけど、うん、この間も来たらすいません完売しましたっていうのがあって、うん、この増産は嬉しいですね。
1: うん、そうですね。じゃあ待ちたいと思います。はい。さあそして脇坂さん、今机には大きなトウモロコシスイートコーンですか。
0: はい、地元の方がですね作られておりますスイートコーンになります。こちらの方ですね生でも食べられる、うん、スイートコーンということで、販売しております。まあ、価格もですね日本で380円とまあお手頃な価格になっておりますので、またお買い求めいただいてですね、ご家庭で味わっていただければと思います。
1: ね、生でも食べられるすごいですね。
0: そうですね、
1: はい、だいたい、ね、湯がいてとか、ね、焼いてとかがあるんですけど、しかもかなり大きいのでボリュームたっぷりです。さあ店内見ますとお野菜とか結構多いですね。
0: そうですね、ちょっとですね、うん、夏がやっぱり、気温の関係で早くなってるんじゃないかなということで、夏野菜がですね、うん、もうかなり充実してきております。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ですから季節がやっぱりちょっとずつ早くなっている感じですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、その他ですねレストランでは夏メニューといたしまして、天ざるそば天ざるうどんとざるそばざるうどんを販売を開始しております。
1: わかりました、はい。ぜひね、まあ、この6月に入って、まあ、梅雨入りとは、ね、なりますけれども、美味しいものを食べて元気つけたいですね。
0: はい、お願いいたします。
1: さあそして今年は、道の駅ではそのアニバーサリーイヤーということで、はいはい、夏に向けてのイベントとかって。
0: はい、7月はですね、うん、1ヶ月かけまして、まあ、チキン南蛮のイベントとか、まあ、土用の丑の日のイベント、その他ステージのイベントとか、うん、いろんな出店者の方にお集まりいただいた出店のイベントとかいろいろ今計画をしているところです。
1: はい、そちらの情報もインスタグラムとか情報発信してますのでご覧ください。はいはい、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、ちょっとですね天気が悪い日が続いておりますけれども、ぜひ道の駅北川ハユマにお立ち寄りいただきまして、安全運転でお出かけください。
1: 脇坂駅長でした。道の駅北川ハユマで
3: 待ってるよー。

レディー・ガガ&ドーチーでランウェイでした。五ヶ瀬ワイナリーインフォメーション。五ヶ瀬ワイナリーのワインは五ヶ瀬町産のブドウ 100% で作られています。女性が審査する日本最大級のワイン審査会さくらアワード2025、五ヶ瀬ワイナリーの白ワインナイアガラと赤ワイン夕日がゴールド賞、ロゼワインキャンベルアーリーとスパークリングワイン月下がシルバー賞を受賞しました。ナイアガラは甘くフレッシュな香りに爽やかな口当たり、夕日は柔らかな酸味と渋みが調和した飲みやすさ、キャンベルアーリーは果実本来のみずみずしい香りと甘み、月下は熟成感に炭酸を加えた弾ける飲み口が特徴です。価格はナイアガラが2420円、夕日3520円、キャンベルアーリー2365円、月下2970円。オンラインショップでも購入できます。また五ヶ瀬ワイナリーの敷地内にあるレストラン雲の上のぶどう、五ヶ瀬ワイナリーのホームページより予約状況カレンダーを見ることができます。ドライブがてらにいかがでしょうか。五ヶ瀬ワイナリーインフォメーションでした。

0: 来週から6月なんですよね。
1: そうですね。
0: 6月の中にはね、時の記念日っていう、
1: 6月10日ですね。
0: 6月10日、時の記念日というね。だその日はほら、延岡市は白山の鐘が鳴り響く、
1: うん。そうですね。
0: まあ、毎日なってますけど、その時はこのイベントもしながらなるという、のがありますんで、そんなね、6月、時というと、何かしらその時に関わるような楽曲、
1: そうですね、
0: お互いで。
1: とかね、で、まず私は大きな古時計、平井堅さんのカバーですね、大きなのっぽの古時計。
0: あれちょっとジーンときますね。
1: おじいさんとね、一緒に動いていたのに、動かなくなった
0: っていうね。まあ、我が家にもあの古時計ちょっとあるんですけど、壁掛け時計っていうのがあって、
1: そうね、昔はね、
0: ゼンマイなくなっちゃって回してないんですよね、ただそれを私の父がもらってきて、自分で油引いてバネを全部洗って、中にもう一回仕込んで、何の時計職人してるんですかと思ってたんですけど、まあ、ちゃんとなってたんですよね。それがちょっと動かないから、その楽器がちょっとね、一緒に響いて

0: さあでは次海さん、
1: はい、私はもうこの楽曲ですね、原田真二さん の、 あの時間旅行は、うん、ツアーはいかがっていうあの歌、うん、タイムトラベル、
0: はあ、よくこれも聞きますね。
1: これね、あの当時ね思いっきり流行りまして、うん、で SF ではよく時間旅行っていうのはあったんですけど、うん、これを歌にするっていうのがね、
0: タイムトラベルですよね。だから海さんがこの時に戻ってたらって言ったタイミングとかあります？あ、
1: この時に戻ってたらっていうのは、そうね、真面目な話をすると、うん、まあ、とあるあの劇団の扉を開けるか、うん、開けなかったかっていうのはありましたけどね。あ、
0: 出川劇団じゃなくてうっちゃんがいる、
1: それを言うと、うん、そうそう、あの出川哲朗さん

0: ってみそのスタッフの人たちにみんなもう僕おごりだからとかってやってたんですけど、その席から私はあの4席ぐらいしか離れてないんです、うん、もう目の前なんです、うん、一声声かけたかったなっていう。
1: あんまりこうかけられるようなタイプじゃなかったんですね。
0: あ、そうですね、うん、なんかね気使っちゃって。
1: なるほど、じゃあ変わっていたかもしれないっていうタイミングがあったっていうことですね。さあではですね、そのまあ戻りたかったではないですけど、今度はまあ動き出せということで星野源の時よ。
0: ああ、なるほどね、うんうんうん、
1: もうとにかくね動けと針を回せと今こうやって喋ってる間も1秒1分どんどん時って進んでいて、うん、誰にも止められないんですよね、こう時ってね。
0: そう、みんな平等に時は進みますね。
1: 平等にね、うん、最近思うのがやっぱりこの時間の感覚って年齢とかによって早く感じたり、同じ時間でも
0: 分かります、ね、
1: 経験すると早く感じるとかありますよね、うん、同じ1週間1ヶ月1年でもやっぱり、ね、残り何年生きるか分からない中で限られた時間に向かって私たちこう言っていってるわけですよね時間って大事だなと本当に最近つくづく思います。
0: あ、それはね確かに、ね、
1: うん、時間をお金で買えるんだったら買いたいとも思うし、だから本当時って時間って貴重だなと時は金なりってもうしみじみ感じますね。
0: あの東京から延岡っていう時に移動する手段を新幹線にするか飛行機にするかで、うん、私は時間を買いますって言ってました、
1: ね、もうそうですよね。
0: 飛行機代ちょっとでも高いけどその分時間を買ったと
1: 早く目的地に、うん、ただ回った先にいろんな経験があるというのもあるんですけどね。
0: あるんですよ、そうなんです、そこは分かるんです
1: それぞれかな、
0: はい、
1: はい、さあそして次は、
0: はい、私はあれですね、あの時の旅人っていうね、うん、竹内まりやさんのこれ映画の時の旅人っていう映画があったんですよ。もともと小説、あの受難受小説ですかね、うん、そういうちょっと少年たちがいろいろと、ね、冒険するような映画、あの小説があってそれが映画化されたんですけど、うん、すっごい劇画調の絵なんですよ映画が、うん、でこれあの旭館ってところで見たんですけど眠りまして、
1: うん、
0: なんかね、でなんか最後は織田信長が出てくるんですよね、うん、まあ、途中も織田信長が出るんですけど、であのほら明智光秀の謀反になったっていう、うんうん、あのところが出てくるんですよ。これがねゲーム化されたんですよ、
1: うん、
0: まあすごいゲームでした。
1: 友達が持ってたんですよ。その曲ですか？
0: あ、楽曲はその曲です、うん、で友達が持ってたんですけど、はい、あの何のコマンド選んでも大体殺されるっていう、ね、うん、どういうゲームなんだろうなと、
1: うん、
0: が同じものなんですよ内容とすると、

0: 地域を愛し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川葉山伊勢エビ、エビスブリなど海の幸、北浦千代姫桃、次郎柿、自然薯など山の幸、北方よっちみろや。3つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、3つの道の駅でお待ちしています。
1: 五感を潤す五ヶ瀬ワイン。九州山地に抱かれた美しい夕日の里、五ヶ瀬町産のブドウ 100% を使った五ヶ瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど、定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて五ヶ瀬の自然をご堪能ください。特産センター五ヶ瀬から北へ、五ヶ瀬ワイナリー。五感を開放しよう、五ヶ瀬ワイン。
2: お客様の声です。

0: 話しやすいし気さくやわ。
1: 来てよかった。
0: アメちゃんまでもらえとけ。
1: また買い物がてらに行くわ。
2: 喜びと感動をあなたに、生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。
3: さあ、今回のレトロなコーナーは買取延岡より中原タスクさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: さあ、このワーク久しぶりですね。
4: はい、そうですね、はい、だいぶ長い間ちょっと開けてて、話すのちょっと久々ですけども、
3: それこそ今買取延岡のマックスバディ岡富店、
4: はい、
3: お一人で、
4: あ、そうですね、
3: ね、回してらっしゃる。
4: 一人でワンオペで。
3: 大変でしょ。
4: だいぶ大変ですね。最近ちょっとお客さん多いんで、だからちょっと一気にガッて結構連続できたりするんで、だからそうなった時にちょっと一人だとアタフタアタフタって
3: そう
4: なっちゃいますね。
3: まあ嬉しいことやけど、
4: はい、だいぶ大変ですね。
3: まあ慣れました。
4: まあだいぶ慣れましたね。もうワンオペを始めてからだいたい2ヶ月くらいも経ちますけども、もうだいぶ2ヶ月も経つとやっぱだいたい仕事の要領というかあれとかもちょっと分かってくるんで、慣れてきましたね。
3: ああ、そうなんですね、
4: はい、
3: いいですね。こう2ヶ月で慣れたって、
5: なんか、ね、
3: 母さんどうですか。
5: 多分慣れない、
3: ね、優秀だよね。2ヶ月で慣れた。
5: だってほら買い取るわけでしょ。
4: はい、そうですね。
5: それをほら2ヶ月、まあ、ワンオペで、
4: はい、
5: 決断するわけじゃない。
4: あ、そうですね。
5: そこがすごいなと思って。
3: そうだよね、
5: まあ、23歳って多分ね、決断できないわけ。
3: まあ大変そうですよね。
4: まあそうですね、やっぱ僕自身で判断がつかないときはそれこそ代表とか副代表の意見を聞いたりとかいろいろしたりしてますね。
3: そうなんですね、
4: はい、
3: ぜひそんなタスク君に会いに行ってもらいたいですね。ますます待ってもらわないといけないかもしれない。はい、さあ、そして、まあ、いつも猫ちゃんのね、すずちゃん、ランちゃん、そして花ちゃんの話題も時折しておりますが、今日もですね、まあ、何匹か飼ってると、
4: はい、
3: 家族との関係というか、
4: はい、
3: 誰に懐くとか、
4: はいはいはい、出てきますね。
3: 要はその担当誰とか出てくるのかっていう話を聞きたいんですけど、
4: はいはい、ああ、もう完全にやっぱそうですね、もうおっしゃられた通りに、やっぱすずちゃん、ランちゃん、花ちゃんは、まあ僕ら4人家族で、今まあ、今実家に暮らしてるのは、まあ僕と代表副代表のまあ3人で、今暮らしてるんですけど、まあそうですね、やっぱ一匹一匹懐いてる猫が、懐いてるのが違くて、
3: それぞれ、
4: はい、それぞれ違くて、まず、まあすずちゃんですね、灰色の猫ちゃんですね、もう完全に代表のことがもうめっちゃもう気に入ってて、もう帰ってきた瞬間ににゃーっつってから、もう膝にこうやってこうジャンプしてから、
3: わーおかえりって感じで、
4: あ、そうなんですよ、で頭突きしてくるんですね。
3: 頭突き、
5: 頭突き、
4: 頭突きするんですね、こう、で、すずちゃんはまあそうですね、まあ、だいぶ器用っていうか、なんか、まあ、僕にもしてくるし、副代表の方にもするので、だからなんかもうそうなんですよ、なんか基本的に甘えるのが甘え上手っていうか、
3: 言わたり上手
4: みたいな。あ、そうなんですよ、甘え上手、もう本当にそんな感じで、もう誰からもなんか可愛がられるって感じですね。で、ランちゃんはまあ多分僕かな、僕ですね。で、ランちゃんはそれこそ僕の部屋の向かいがまあ、もともと今僕がその自分の部屋としているその向かいの部屋がもともと僕の部屋だったんですけども、まあそこが多分ランちゃんの縄張りかなんかは分かんないですけど、まあ帰ってきたりとか、あとお風呂から、夜とかはお風呂から出た時にまあそのにゃーっつってから、でそれでなんか俺が、僕がそうですね、階段を僕の家2階建てですので、階段をこうやって上がっていったところに、まあそれぞれ僕の部屋とそのランちゃんの縄張りの部屋があるんですけど、まあ僕がその階段にもうトントンって足音が、階段登る音がした瞬間にもうペーって走ってきて、リビングから、でそれでにゃにゃにゃっつってから、ダダダダダダって階段で行ってから、その縄張りの扉の前でから座ってから、待機してから、にゃーにゃーっつってから開けて開けてって言ってる感じでしてて、そうですね、もう開けたらもうめっちゃ喜びますね。なんかリビングだとそっけないですよ、やっぱリビング、猫の僕あんまりそういうのよく分かんないけど、ただリビングだとすごくランちゃんはそっけなくて、まあ正確で言うとだいぶ機嫌屋っていうか、気まぐれも気まぐれで、もうなんかチュールあるじゃないですか、チュールあげるときとかもまあ、なんかこだわりが強いっていうか、あれなんだっけ、チュールの、総合栄養食っていうのがあるんですけど、それしか食べないんですよ。
3: へ、
4: なんか結構なんか水っぽいのが嫌いで、水っぽいチュールをあげたらなんか他のすずちゃんと花ちゃん食べるけど、でランちゃんなんかプイッてしてからするし、だけど総合栄養食だけはクンクンクンで最初に匂い嗅いでから、よしと思ったらペロペロペロで食べ始めて。

0: ものがもちゃんとあ、
1: そうなんですね、
0: あるんだ。
1: でなんかもうでもまあやっぱチュールとかも揚げ、まあ、総合栄養食とかでも、うん、まあ気分じゃない時はまあプイってするし、
0: うん、なんか自分、まさになんかね
1: 自分のペースがあって、うん、もうそれ乱されるのが嫌みたいな感じの猫なんで、まあただあれですね、リビングではそんな感じですけど、まあ本当にその縄張り の, その部屋に行った瞬間にもうめちゃめちゃもうすずちゃんみたいな感じで超甘え始める感じ で,、でリビングだとなんかもうブンみたいな感じで、
0: すごい
1: なりますね
0: 違うんだ
1: 違う全然違いますね顔が。で花ちゃんは、まあ、一番この猫があの問題児なんですけど、もう超大暴れでもうドドドドドドドと走ってから、うん、であのテレビのあのあそこですね、このなんかちゃ なんていうんだっけ、こういうなんかあの
0: テレビ台の
1: テレビ台の、うん、はい、あそこのところがあったかいか分かんないけど、あそこでずっとこうやって座ってるんですよ、うん、でそれでからあの注意したらにゃーっつってから口ぐたい口ぐたいするんですよ。でそれであのなんですけど、あのそのなんか書類とかも噛んでからボロボロにしたりとか、
0: まあ、やんちゃなんだ、
1: やんちゃなんですよね、とにかく、まあ、やんちゃなんですけど、まあ、リビングでもそんな感じで噛み癖もあるし、まあ、だいぶやんちゃなんですけど、ただあの多分なんだけど花ちゃんは縄張りっていうか洗面所なんですよ、洗面所で洗濯機の上に乗ってで、この洗濯機があって、僕らの、あの、僕のところの普通の、あの、ドラム式じゃない方のこういう洗濯機なんですけど、そこ蓋をこうやってした状態で、その上に登ってから、で、こうやって、頭突きガーンってしてくるんですよ。で、めちゃめちゃ、なんか、あの、超、あの、花ちゃん力が強いから、だから、ゴーンってした時に、痛いみたいな感じで、で、めっちゃ、そんな感じで匂いつけてきて、で、あとは、まあそうですね、あの花ちゃんはそれこそだから副代表のことが多分一番好きで、うん、僕ら多分全然あの素っ気ないんですけど、うん、副代表があのお風呂入ってる時はずっとその洗面所のところで待ってて、うん、であの副代表があの洗面所出たタイミングで一緒について行ったりみたいな感じで、なんかリビングとかでは甘えないけど、なんかあれなんですよね、その洗面所とかではめっちゃ甘えるみたいな感じで、まあ、昨日とかもそれこそあの本当人前ではあのなんですっけ甘えるのが多分苦手なんですけど、その副代表とかだから車があのブーンって帰ってきた時に、まあ、僕昨日動画撮ってたんですけど、なんですか、僕まあその時家にいて、まあ、副代表と代表が車の音がブーンってした時に、もう花ちゃんもめっちゃニャーニャーニャーニャー泣いてて、でそれで多分分かるのかな、多分それで帰ってきた瞬間にもう普通にもうめっちゃ扉の前でからこうやって、こうやって待っててから一番前でこうやって待機してるんですよ。
0: 開けたらもういるみたいな、
1: あそうですそうです、もう誰が帰ってきてもなんかそんな感じで待ってるんですよね。
0: もう車とかその足音とか分かるっていうよね、
1: はい、はい、なんかもう本当その通りだなと思って、もうめちゃめちゃ可愛くて、でそれをどうやらあの代表と副代表知らなかったらしくて、でそれ見ては可愛いっつってから、ね、3人でから昨日なんか言ってまして、
0: 今話聞いたらちょうどなんかそれぞれ担当が、ね、
1: うん、そうですね、
0: これが同じ人にほら2匹が同じ人とかなると やきもち焼いたりとか、
1: ね、
0: なんかそういうのもあるよね、はい、多分ね、
1: いい感じで分散してるんで、
0: 分散してるところで
1: いい感じで分散してるんで
0: 面白い
1: 結構いい感じでまとまってるんですよね、
0: まとまってる本当ですね、
1: はい、
0: さあ喧嘩しない猫たち、
1: 喧嘩しますね、
0: する、
1: うん、します、やっぱあのすずちゃんとランちゃんは基本的にはあんまりしないんですけど、うん、ただ花ちゃんが
0: 花ちゃんか
1: もうやんちゃだから、
0: 花ちゃんねよく聞くよ、
1: もうあの追っかけ回して、ランちゃんのこと追っかけ回すは、うん、もうなんかもうすぐ噛もうとするわね、そしたらなんかランちゃんもなんやこいつみたいな感じになってから、うん、今度追っかけがバーって始まってから、階段のとこドドドドドドって走ってから本当にそんな感じで、なんかもう本当もうずっと走り回ってるんですよ、でそれで走り疲れたらあのソファーのとこでグッて寝るっていうのが、あの花ちゃんのいつものルーティンで
0: いいね、
1: はい、そんな感じです。
0: もう猫も本当それぞれ個性というか、
1: ね、
0: 人間みたいな今
1: ね、うん、ね、もう本当に
0: あるよね、
1: はい、面白いなと思って、
0: 面白いですね、
1: はい、
0: もう本当ににぎわってもう3匹いると、ね、
1: もうだいぶそうですね、うん、もうなんかだいぶ家がなんかにぎやかに、
0: ね、感じですよね、
1: はい、
0: いやちなみにカイスさんのところもほら何匹かいますよね、
2: は
0: い、
2: 猫2匹犬1匹、
1: あ、はい、飼われてるんですね、
0: うん、その担当で言うとどんな分かれ方、
2: そうそう私以外ですね
0: 誰もついてくれない
2: 誰もついてくれない、1匹だけ猫が、はい、撫でろとやってくることは
1: あるんですね、
2: あの眠ろうとしても撫でろ、
0: うん、はい、まあ、じゃあいいじゃないですか。
2: まあ、ただ飽きたらすぐパッととか、
1: うん、ああもう猫ですね、
0: まあ、猫

0: 完全に、
1: はい、
2: さあそんなわけで飼ってらっしゃる方すごい共感が今日いろいろそうそうあるあるいっぱいあったんじゃないでしょうかね、うん、
1: ですね、はい、
2: さあそんなわけで今日の楽曲まさに、ね、
1: はい、ディッシュの、猫でお願いします、
2: うん、そうですね、
1: はい、
2: ディッシュ母さん知ってますよね。
0: 知ってます
2: よそれこそ北村匠海さんね、俳優でもらっしゃって、うん、確かこれなんか似てる、
0: 似てる、
1: いやいや似てる、ね、似てますかね、
2: うん、
1: 嬉しいですけど、
2: 延岡の北村匠海カトリの延岡マックスバリオカトリで撮りますのでぜひ気軽にお声かけてもらいたいと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: 今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

立在光寺南小学校3年黒木葵さん、延岡市立トトロ小学校4年牛越優奈さん、延岡市立南小学校4年小川青人さんの作品です。恐竜博物館、日向市立在光寺南小学校3年黒木葵。5月4日私は熊本県の恐竜博物館に行きました。私が驚いたことが2つあります。1つ目は御船町で発見された化石を小学1年生が見つけたことです。夏休みの自由研究で岩を割って化石がないかを試したそうです。日頃から化石を見て覚えていたんだなと思いました。2つ目はブロントサウルスという恐竜の骨を見ました。顔が小さくて首が長くてキリンみたいでした。長さが25メートルもあったので驚きました。また家族で行きたいです。ダンスミックス、延岡市立トトロ小学校4年、内越優奈。今日は日向の漫画倉庫の駐車場でダンスのイベントがありました。私は木曜キッズとジャズリトルを踊りました。木曜キッズは赤くてチェックの衣装を着て踊りました。振り付けも可愛く踊りました。ジャズリトルはヒョウ柄の衣装を着て踊りました。振り付けもかっこよく踊りました。他にもいろいろなダンスのチームも来て踊っていました。可愛いダンスのチームもあったし、かっこいいダンスのチームもありました。長いイベントで11時に行って帰りは4時になりました。疲れたけど楽しかったです。友達とクレープも食べたり、UFO キャッチャーをしたりしました。楽しかったです。またダンスのイベントがあった時に楽しく踊りたいです。スケートボード、延岡市立南小学校4年、小川青人。僕は小学2年生からスケートボードをやっています。はじめは転ぶことが怖くて、板の上に乗ることもできませんでした。なので板の上に座って滑り台のように走らせることから始めていきました。だんだんスケートボードと友達のように仲良くなりました。今では板の上に片足を乗せてバランスを取りながらスイスイと走ることができます。だけどスケートボードで転ぶとお尻を強く打ってしまうので、とても痛くて何度も諦めようかな、もうできないかもとくじけそうになります。けれど簡単な技が少しずつできるようになると達成感があってすごく楽しいです。まだまだプロの選手のようにすごい技はできないし、転ぶことも怖いけど、いっぱい練習してもっと上手になりたいです。これからもスケートボードを頑張りたいです。ご紹介いたしました作品は日向市立在光寺南小学校3年黒木葵さん、延岡市立トトロ小学校4年内越里奈さん、延岡市立南小学校4年小川青人さんの作品でした。以上、土曜日の光の子でした。

0: でほんまやでなんでやねん知らんけどでした。
1: お送りしました55886エンディングです。
0: はい、
1: さあ今日道の駅のコーナーで新商品が出たじゃないですか、
0: うん、あ、そうですね、今週、ね、まあ今日ですね、
1: そうそう、うん、で新商品ってなんだかんだお店にしょっちゅう出るじゃないですか、
0: うん、
1: もう私は踊らされまくりです
0: どういうことですか。
1: 買っちゃいます。
0: あ、新商品とか限定とかね、
1: ついついね、そう、もうね、あ、踊らされてるって分かってるんですけど、つい買っちゃうんですよね。うもうあれ考える人もね、あ、こういう商品作るんだっていうのもすごいんですけど、なんでしょうね、やっぱ買う、この踊らされる人たちがいるからこそかなと、ちょっとね、
0: そうですね、まんまとね、
1: まんまと、しかもレジの横とかに置いた時にはね、
0: はい、
1: ついじゃあこれもって、もうね、最近それでお菓子ばっかり買ってますけど、あとほら、お店によっては陳列の仕方で目立たせるとかあるじゃないですか、あれってなんだろう、なんかね、研修とかもあるみたいです
0: ね。あ、そうでしょうね、やっぱり、ね、より効果的な、
1: そうそう、こういう風に見せるとか、あれ学んでみたいなと思います。
0: それこそ今ポップをほら各ね、
1: そうそうそう、
0: いろんな講習なんかもあって、
1: はい、ポップね、あんまり上手じゃなかったですね。薬屋さんにいた頃にポップを自分たちで書くんですよ、
0: うん、
1: でやっぱりその中でレベルができてくるんですよ、
0: うん、
1: 私はね3番手4番手ぐらいだったんですけど、うん、もう1番手の人間ってなんでこのペンでそんなに書けるのっていうぐらいキャラクターとか書いたりとか、ね、
0: そうですよね、ないですよ ね、
1: うん、あれもうその人ね、漫画家になりゃいいのになってちょっと思いながら、
0: うん、はい、
1: やっぱりね、字の個性もありますからね。
0: そうですね、
1: お送りしました55886、お相手は海博と
0: 松田優子でした。
1: それでは
0: また来週、55886。この番組は延岡道の駅買取延岡五花瀬ワイナリーの提供でお送りしました。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス、雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？

0: 番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー郷田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞゴー。郷田渚が6時をお知らせします。
1: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢からラジオ、夢の道。夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
4: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、うん、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。はいはい、
4: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています。
2: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
4: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするっていうことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しいというか、なんかすごい聞いたことがないような。菊池さんは小坂さんとお知り合いということですけど、小坂さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
3: 僕はね、 ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね。うん、で一人だけもう佇まいが違うから、あ、この人ちょっと普通の人じゃないなと、うんうん、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、うんうん、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがあります、ね、あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、うんうんうん、その人との接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが
4: すごいお話がね、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ですよね。
3: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、そういうんですよね人ってね、
4: びっくりしますよね。
3: 面白いですでも本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
4: はい、もともと私は仙台出身でして、うん、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう、うん、疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで まあ、人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、まあ、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
3: なんか不登校だったっていうのちょっとね、
4: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
4: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが

0: 大好きになって、
1: うん、ヒップホップ、
0: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花町を芸舞妓さん、うん、芸者さんっていう世界に、はい、興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
2: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
0: はい、
2: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うもんね。
0: そうですよね。
2: その花町っていうんですか、
0: はい、
2: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
0: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、で飛び込んでみた感じです。
1: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
0: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね、そこをまず修行を毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのが、うん、こう花町のこうしきたりというか、うん、でその期間は皆さん違うんですけど、うん、そんな感じで、
2: はい、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、キボロキってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、うんうんうん、僕結構もう花町も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
0: そうですよ、ね、
2: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年継続の中で、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
1: そうですよね、
2: 結構なったら大変ですよね。
0: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時
2: そう、ね、
0: うん、一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うんうん、その物一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
2: 世界だからね。
0: そう、
2: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに一年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
0: そうですね。
1: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
0: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
2: ん、デジタルハリウッド、
1: あ、
2: はい、僕なんか一緒に杉山さんとやって、
1: あ、
2: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
0: 言
2: ったんだ
0: けど、ね、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、うん、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、
2: はいはい、うん、
0: で、うん、デザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
1: なるほど、
0: はい、
2: いい組み合わせですよね、
1: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
2: ない、ね、それもヒップホップが好きで行って、
1: うん、確かに
2: でアートやデザイン始めて、それで日本のねアイデアに気がついてそこに入っていって、はい、
1: うん、
2: でそれプラス今度デジタルっていう、
1: あ、
2: なんか理想的なね、うん、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね。
1: そうですね、
2: めっちゃ大変だけど、
0: うん、
2: でもそれが今にこう繋

0: み上がったんですね。
1: はい、
0: 面白いね。
1: 花町、まあ、いろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの でデジタルもそうだと思うので そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね今考えると、
0: うん、強いだね、
2: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
1: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
1: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
0: 日本で心配りなかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
1: うん、
0: かそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思って、その辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
1: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
1: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、クリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、
2: うん、ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
1: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
2: 昨年のねその大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした、
1: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんまあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした、はい、
0: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと非常に

0: 目がこう外に出るんですよ。
1: あ、
0: 内側に入れるだけで全然変わる、
1: ね、あ、なるほどなるほど。
0: 日本人の教こう内側になってる、
1: うん、
0: 武道もそうなんだけど、そういう日本特有のね動きがあるんで、
2: そうですね、
0: そうって入るだけで全く変わるから、
1: あ、
0: 技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって、
2: そうですよね、
0: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかそれが曲線的に動くっていうね、
1: あ、
2: うん、まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、ね、
0: うん、
2: センスが入る表現もあるんだけど、うん、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、
0: う
2: ん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね、
0: まあ、合理性と所作ってね、
1: うん、
0: 反するとこもあるからね、
2: かそうですよね、
0: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、
1: うんうん、
0: 回いらないのがあとこう一回振ってから、
2: そうですね、
0: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、
1: う
0: ん、機械的には無駄じゃないこうやってそういうことがまさに所作、はい、
2: こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、
0: そうそう、ね、
2: 正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね、
1: うん、シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
2: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
0: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
2: そうです、ね、
0: 肉体としてロボットが動くっていうのを見せるわけですか。
2: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
0: 若い頃なのかもしれないですね、
2: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、うん、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
0: うん、なるほどね、うん、
2: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
0: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、なんかね、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
2: そうですね、うん、今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
0: でもそういうプロがほとんどいないからね、
2: そうですよね、
0: はい、始まったばっかりだからね、はい、
2: そうなんです。
1: 今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか。
2: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、所作、うん、例えば人格を与えて、うん、それをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で 例えば脱毛とかドライヤーとかあると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、まあ人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね。はい、
0: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね。
2: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うんうんうん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点からこう形やあのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々で行うことが多いです。なのでまあ周りが豊かになったり、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
0: 面白いですね、
1: 面白いですね、
2: はい、
0: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
1: そうですね、
0: いろんな、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいからかっこ悪いけど、あれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
2: そうですよね、
0: 食器なんかもすごく関係するし、
1: まあ、
0: いろんなことが起きそうだよね。
2: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね。はい、
1: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか。
2: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
0: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
2: あ、そうですね、所作の家というのを、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
1: おめでとうございます、
2: はい、ありがとうございます、ね、一つずつ頑張っております。
1: 素晴らしいね、ホームページは ね
0: 外に出る、
1: X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
2: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも2ヶ月ほどあの展示を予定しております。
0: 大活躍ですね、
2: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
1: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。

さん番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、まあ、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、あの私のスタイルで、あのショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、まあ、今回もそういうスタイルで、で、あの九太郎がですね、こう衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、あのショップの店員さんがこういうのありますよって言って、あの銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました、網上げので。すっごい九太郎が気に入りまして、あとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもあのつま先の方もまあまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、あのすごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね、あの頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、まあ、九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、あのピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも、もう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分、まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ、中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら、最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もうあの材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者と

として来てくれてた、後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしました、とか。ねえ、すごい明るい曲なんですけどね。そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いてブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだブラック商店街という名前でね、町おこしも頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜ九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ俺今入院したんだよ。これから手術もあるんだよ、突然言われました。電話でどうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる、会社に行ってちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけ

いいよっていうことで、コンサートは、駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう、歩いたり走ったりしないようにということでね、なるべく安静にしながら、コンサートは見守ってくれて、で、終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じ。で、今はもう回復に向けて、もう順調に、行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返れば、もう何、2、3年ぐらい前から、すごい胸焼けが、するって言ってたんですよ、本人が。でも、トンカツとか、脂っこいものがもう食べられなくなっても、俺も年だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、逆流性食道炎のように、寝ててもなんか、ってこう、なんか、寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね、言ってたんですよ。で、それも、お医者様によると、心筋梗塞の、予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういうふうに考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていうふうにね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、シャープ7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、シャープ7119、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻って来てると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン in 新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジューク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージはshoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: オツカ初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
2: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
2: そうですね、
3: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
2: そうですね、
3: ね、はい、ブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
2: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
3: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあ、ボサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ、

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい。さあ、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い。
1: ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: その後、はいはい、ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるっていうことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、まあはい、僕が頼みますけども、プロデュースしてると

0: 自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ。
1: なるほど、
0: うん、だからなんか冷静さを失ってしまうんで、うんうんうん、はい、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
1: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア。
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazu Yoshida's Bossa Mania。
0: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭り、フェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのが、この6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物、飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
0: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
1: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。
0: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ、北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スター、アルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: お送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃおうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: お送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2でカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには

0: IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのは小野リサ、バイオンジーニョ。
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました、
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカ初回プレゼンツ、カズー・ヨシダ's ボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで。

0: 人気投票を、ね、男組の何十曲ある中で、はい、一番好きな曲1曲みたいな、うん、でそれで、ま、投票上がったのをそこからこうまたチョイスしてこう、
1: え、それで全部新録ですか？
0: 全部新録
1: 大変すごいですね。もうまずはギターを取って、でそれで次に歌ですか？順番的には
0: 歌、そう、でも歌もそんなにメインでいっぱい歌ってないから、まあ、コーラス和也ほど大変ではないと思う、庄司とか和也ほど歌のパートは。ただこれよく20代そこそこのガキがよくこんな大人っぽい声出してんなとか、うん、かっこいいなこの人たちっていう、この子たちっていうなんか感じのサウンドになってる、うん、なんか
1: 久しぶりにその昔の音源を聞くじゃないですか、うん、やっぱそうするとそういう風に自分が20代なのに、まあ、大人っぽかったなと思う、
0: 思う思う。だけど今歌い直すとやっぱもう全然今のが大人みたいな、
1: あ、そ、まあ、それは
0: 深みが出てんなこいつらみたいな感じだよね。だから面白いと思うよ。その当時のギターとかさ、うん、もうあるけど機材がとにかくデジタルだったわけよ。こうラックがあって、はい、なんかそこにいろんなねエフェクターが全部ね、なんかラックであった時代があって、80年代後半、
1: そんな、はい、
0: ギターとかでも、
1: うんうんうん、エフェクター足元じゃなくて、う
0: ん、なんかスイッチだけで番号があって、そこっちで全部すごい機械化されてるのを今回また撮ることでよりこう生々しくなるんじゃないかね、ロックバンドっぽくっていうか。
1: いやそれはそれでなんか聞いてる耳たちもその若い時に自分たちが聞いてたと違う、もう耳の聞こえ方もするだろうし、
0: そうだよね、
1: うん、聞こえてくる音域が高い音が聞こえなくなって若い人は聞こえるけどってあるじゃないですか
0: そんなのあんの？
1: モスキートーンってそのピーって高い音域、ちっちゃい子は聞こえるけど、はいはい、ある程度の大人になると聞こえない音域あるんです。
0: それが曲の中でもじゃあこの音は聞こえてないとかあるとか、
1: やっぱり年齢上がってくるそういうのもあるんだと思いますよ。だけどまあね、今回はもうみんなしっかりと、
0: いやめちゃめちゃ気合入ってますよ。だから、うん、みんなでこうガチャガチャやってますよ、ガチャガチャ。
1: そして9月からのツアーというのは、
0: はいはい、
1: 録音ソーシャルクラブのツアー2026、ね、
0: あのザ・ウォリアーツアーがあるんですけど、でもゼップ羽田が9月の3日、うん、そこから始まって福岡、あ、東京、またトヨスピットに来るな、あ、仙台のギグス
1: 今なんか確認してません、
0: う
1: ん、
0: 今確認な感じですよね。で、あ、ゼップナンバー10月1日と10月2日はねゼップ札幌ですね。
1: お、
0: あ、その後にアディクトのライブがクラブチッタである10月3日。
1: あ、そうなの、
0: うん、その後10月3日3日続いてんじゃん
1: 今ちょっとスケジュールが分かって
0: ザ・ウォリアーズやりますよ。
1: まあ今までやってた曲とか、
0: いやでもやっぱこうツアータイトルがザ・ウォリアーズって映画知ってます？
1: 知らない。
0: 純子さんは見ちゃダメって言われてたようなバイオレンスっていうか70年代かな、なんかニューヨークのそのギャングというか、そのいろんな土地土地にこうチームがあって抗争っていうか、なんか権力争いみたいなやつにこう巻き込まれちゃう話なのかな。ちょっと後で見てみて。
1: はい、わかりました。
0: ウォリアーズでちょっと戦うとか、あの闘争心とかなんかそういうような意味なわけ、
1: うん、
0: だからこのタイトルに合わせてこうかなり激しい感じでロックオンでやった方がいいのかなとかって思ったりしてます。ちょうどゼップツアーだし、
1: ゼップツアー、盛り上がっちゃうんじゃないですか。
0: いやすごい盛り上げちゃうんだと思う。
1: あとは体力だけだね、
0: 体力だけ本当
1: なんかそうやってタイトルとか、うん、まあ、さっきもそうですけど、あの物語じゃないんですけど、いつもケンチさんが立ってらっしゃるステージっていうのは全部がなんかやっぱりストーリーとして見れるものが多いような気がするから、うん、すごい楽しい。その品川協会のアディクトの唯一無二の、うん、そのノー MC のロックオペラじゃないんですけど、なんか祈りの会みたいなのもあれば、うん、
0: 行きたくねえなそんなの
1: いや、なんでだろ
0: なんか祈りの会らしいよって言われたら嫌だよ俺そこ行きたくない。
1: なんでだろ、教会って言うと祈りしか出てこないんだけど、願い
0: 願うわけでもないし ね、
1: でもなんかそこにいると自然と気持ちが、うん、それさっき言った浄化じゃないけど、うん、
0: ちょっと優しくなれるみたいな感じなのかね、うん、

0: じゃあ優しさの会
1: 会をつけるな、会つけるともう来なくなっちゃうから
0: そうかでも本当ね、アディクトのキネマクラブはまたそれで全然違う人か、でこの録音もでもしかしたらちょっと激しめな、そういうようなステージングになるかもしれない、
1: なるじゃないですかね。
0: あ、でもね、全部ねリハーサルしてないからまだ分かんないよね。
1: 分かんないけど、でももう激しくいきますよ。もうライダース革ジャン。
0: ちなみに衣装って録音の時ってメンバー自分たちでやるの、それとも誰かスタイリスト、
1: 基本的にはスタイリストがついてる。
0: ああそうなんだ、あのプラスカピンの時、あの時も完全にもうグループサウンズの衣装みたいな皆さんでやってたんですか。
1: あれも同じそのスタイリストのね、ババちゃんっていうのがね、作った。
0: あ、そうなんだ、じゃあそれは一手に六甲ソーシャルクラブの衣装は大体その方が。
1: まあそうで、普段とかもそのババちゃんがわーって持ってきて、俺はこれ着るとか、あと足りなさそうな、やっぱさ年に何回か、まあ、ツアーとかになると2種類必要だったりとかさ、1枚だけで持つのかとかわかんないけど、だから6人いるからさ大変じゃん、それを用意する。だからもうなんか持ってってあげたりとか、まあ、他のメンバーもだからとりあえずこれはどうみたいなのの中からチョイスしていく感じ。
0: なんかね、個々に全員カラーが違うというか、なんか面白いというか、
1: でもそれがたまに全員揃うとまたそれはそれでね、
0: 新鮮だったり
1: いいよね、全員揃うのいいなと思った俺も。
0: なんかやっぱりコンサートって見るから、もちろん演奏もそうだし、まあ、個々のファンの方々は顔とかそういうのかもしれないけど、やっぱり客観的にその衣装とか動きとかそういうのも楽しめるじゃないですか、生って、で自分の見たいところも見れるし、生で見に行ってるとそういう時ってやっぱり、あ、この人はこういうおしゃれのこういうのが好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、すごい楽しいからじゃあもうトータル的に楽しめる。
1: いやもう大パーティーなライブになると思いますよ。
0: ロックオンソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京ゼップでスタートしますと、ぜひぜひいらしてくださいと、で、その言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら。
1: そうですね、まずちょっとちゃんとできなきゃね、っていうかね、レコーディングちゃんとやらないと、
0: 頑張らないと。でもまあ今のね、重みというか、先ほど言ったように人生を重ねての音で、
1: だからあのノリがもう、だからこうアクセントの場所が変わってるよね、この4小節にしても、どこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを、今のノリでこう出していくみたいな。50過ぎてもまだこう成長しなきゃいけないんですよ ね、
0: だ
1: からね、
0: まだまだでございます。
1: まだまだだよね、
0: 先は長いでございます。
1: 長いんだね。
0: 長いんです。だから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回、
1: ちょっとゆっくりしたいなってなんないのかな
0: どうなんですかね。でも大体年齢上がっていらっしゃると、先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言って、また頑張っていらっしゃる方多い。
1: 頑張ってる人もいるし、相変わらず好きなことしかやってねえなみたいな人も。
0: でもなんかその3ヶ月休んであとの3ヶ月頑張るとか、まあその1年中走り回るわけじゃないけど、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある。だからちょっと今のうちにやれることやりたいって。
1: まあどっちにしてもやっといた方がいいよね、いっぱい。
0: ではいろいろおしゃべりも続いておりますが、1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが、
1: はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブでライフ。

0: ロックオンソーシャルクラブドントウォーリーの中からライフ
1: で、おとぐのカバーアルバムはまだいつ出るか分かんないでしょ。あとマクベスでしょ、うん、来年のはまだ
0: 言えないね。
1: まだ言っちゃ
0: う。まあね、情報公開が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとかいうか、本当
1: い
0: ろいろな多岐にわたってい
1: えいえ
0: あのやってらっしゃるので、まあ、私はね本当アディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、あのご一緒できる。
1: 純子さんはあれなのよ、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時あるわけ。
0: 東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って、
1: 結構なるほどね、
0: って言ってもパソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
1: でも随分違うよね。
0: 違います、違います。っていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
1: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に1からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような日本映画見てみたりとか、それはあるね。
0: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、1日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかありますか？
1: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
0: あ、全部
1: 見ときたいんだよなこれみたいな、まあ、自分が、うん、この演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょうど見たかったとかっていうのが、ちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
0: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係な い,
1: い, や, い, や, いや、もうそれはもう娯楽じゃない。
0: あ、もう娯楽として見れるんだ。
1: 娯楽と して
0: しか
1: 見ない。 あと、まあ、ライブ誰が来日してるからとか、だからそういう情報が近くと、あ、じゃあもうチケット取っとく。
0: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも、音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる。
1: その時はね、うん、まあ、それ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
0: う、うん、
1: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできるんじゃないのあるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから。
0: でも分かんない、
1: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるから。ちょっと値段も高いしさ。
0: それは行ってみないと分かんないんじゃないの。
1: いや、だから本当に勧めてくれる人、うん、がまあ、俺がこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃないと進めてこない。
0: あ、そうか、
1: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺に見せてんのって怒るからねっつって、

0: 言うわけそうだって時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなのあるじゃん。
1: あでもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
0: そうそう、
1: ところは素晴らしいと思うよ。
0: まあこれも絶対、これ絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。それをねみんな、なんかしなさすぎだよね。
1: お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
0: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃん、だってね。
1: はい。でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな、うん、
0: なんでこれをやったのかちょっと知りたいとかさ、うん、なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、うん、あまりにも面白かったからちょっとお礼を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
1: ああそう、
0: うん、初めましてだけどみたいな、そうちょっといやすごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
1: あの食べ物とかそれこそ運動とか、うん、そういうものとかは興味
0: あるある、
1: ある、
0: うん、食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん。俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょみたいな。
1: えでもやっぱ美味しかったらシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く、
0: 呼んで
1: っていう、
0: そうそうそう、
1: そうなんだ、うん、
0: だって伝えたいじゃん、
1: 美味しかったって、
0: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるのって。
1: ああそう、うん、じゃあどのジャンルでもなんだな。
0: 何が
1: 感動したら、
0: いやそうだよね、
1: それを素直に表現できるんだな、素敵だな、
0: うん、そうか。いやなんでみんな言わないなんで言わないのそれを。
1: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
0: いや嬉しいよ、
1: 確か自分もそうですもんね、うん、なんかやってたことに対して、まあ、私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、う
0: んうん、だからってさ、なんか50人も60人もわーって言われても嫌だよ
1: 難しい。
0: うわーって一斉にみんながそういう風に思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
1: 嫌だ、難しいところ、塩梅が難しいところでございますが、ね、いやでもまあまあ本当
0: 食べ物はでも気をつけますよね、やっぱり、まあ、それはもうなんていうの、如実に体にやっぱこれにも絶対自分に合わないじゃんっていうのなんか分かるよね、その味覚っていうか、ずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこどれどれみたいなのあるよね。
1: まあ加工されちゃうとね。
0: そうそう、オレンジジュースでもそうじゃない、本物のオレンジジュースとさ、よくさ
1: 砂糖水なんだろ
0: う、砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるからね、
1: 目で見てるときはオレンジ色ついてる
0: けどね。そうそうそう、
1: あるね、ありますね。
0: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなって
1: る。健康は、ね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね体にいいものと自然のものととかね、取ってた方が、
0: まあ、でもそのジャンクなものとかさ、うんうんうん、チリトマトが食べたいみたいな、カップヌードルのとか、そういうのは
1: 美味しいですよ
0: 美味しい
1: 美味しいです、わかるわかる、
0: 一回食べたいみたいな時は何ヶ月に一回ぐらいはあるかな、
1: うんうんうんね、食べたいものを食べて健康でいられるんだったら。そうそう、でもそれを、ね、毎日食べてたらやっぱり、ね、塩分取りすぎとかってよくない。
0: あと体重もチェックする
1: よ、ね、します。
0: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、うん、思ったよりなってないとかさ、とか思ったよりなってんなとかさ
1: でもやっぱ自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
0: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、うん、なんかね、うん、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさ、あるじゃない、うん、だやっぱあと歩き方なんだろうなとか、うん、絶対ジムとか行く必要ないよ、うん、体を鍛えることに関しては、う
1: ん、普通の生活をしててもね、気をつけるだけで
0: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、うん、そういうとこにお金かけちゃダメ、
1: ダメ
0: ダメ、
1: ちゃんとしたものを食べたり、まあ、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
0: 宣言しちゃって、
1: いやいやいや、でも健康はね、ここ最近のね私 の, テーマでして、
0: いや俺ずっとテーマだもん。
1: あそうですか、うん、演者もそうなんですけど、お客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるからって、
0: う
1: ん、で健康が第一ですよって、で本当どこかで健康で生きてくれてればまた会えるからっていうのもあって、うん、病気になっちゃったらそれできないからね、
0: 急に来るからね、入院とかしたくないよ。
1: 20代の子たちはそんなことを言っても、はいって全然、
0: まあ、20代にそんな話しないよ。
1: あそうか
0: 大体
1: そうか、切実に本当足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いて

0: ってもやっぱりね納得した音が出にくいし、
1: そうなんですよ。そういうことがあのほらなんか年寄り臭いとかっていうね、うん、言うけど年寄り臭いとかじゃなくて年取ると50近くなるととか確実にみんな体験として入ってくるってことだよね、うん、
0: 切実に感じる
1: できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけておいた方がいいぞとかっていうのはあれば今のうちやっとくからみたいな、なぜならね80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ、そうするとやっぱりあ食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
0: たしなむ程度だったらね、
1: そうそうそう、
0: アイコンもだけど、そうか。またでもまた来年ね、
1: ねえ、
0: あその番組にもいらしていただきたいですし、
1: これさあのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもねこのラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね続けるっていうことがやっぱり。一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、叶、うん、わないじゃん、ね、なんかずっとそんなにやってんだとかさ、
0: どんな形であり継続するっていうことはすごいことですからね。
1: そうそう、いやだからこうやって一人でさこうやって何年も続いてるのすごいなとかって思う、
0: まあ、でも周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいてディレクターさんもいてでやらせていただ
1: い
0: て、
1: まあ、でもあと人柄でしょ、だってそうだと思うよ。
0: いやそれで今こうやって来てくださってね、うん、ファンの人たちからお便りいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、
1: ね、
0: また来年もこの番組が続けさせていただけるように頑張りますし、また出ていただいて、
1: はい、
0: あのね、でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっとあのもうちょっとお時間あればあの岡本圭さん素の部分でもね、
1: 素の部分のね、
0: あんまり話したくないだろうけど
1: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
0: そうですよね、
1: そうそう
0: そう、そうなんですよね、意外とポロって言っちゃうんだよね、
1: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える。
0: そうですよね、そこがまたすごいところですよね。
1: うん、そうなんです。い
0: やちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取っておきます、
1: はい、お願いします。
0: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭さんゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上皇寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレーン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと、全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、 本当に何をするにも健康第一という話をして最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて笑顔

様ね、お会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいにステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際にはご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 延岡。
1: クメブロザーサーフジャーニー。Let's get it。
2: プロサーファー久米ブローズのゆうへいです。
3: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
3: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
2: お願いします。
3: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、久米ブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです。ありがとうございます。本番もこの調子でね、行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
2: あの放送事故になんねえかこれ。
3: まあこのいつもやってる久米ブローズのサーフジャーニーじゃちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、あので僕ら兄弟というか茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ、僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
2: 確かに。
3: したことある？
2: まああんまりないね。
3: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
2: 特に公平にはないね。
3: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
2: お前2年は人生経験積んでんだよ。
3: まあ、ね、僕そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め、海人くん、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
2: そうですね、
3: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいなという
2: ふうに思っ
3: ております。では、本日もやっていきましょう。1曲目お願いします。
2: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲で

0: お送りしたのは介護フューチャリングマティーノイエスステイでした。
1: なんかこういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。めっ
0: ちゃわかる。
1: わかる、
0: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせとともに、はいはいはい、
1: まあ梅雨挟めますけどね。
0: 確かに、
1: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
0: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
1: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ。
0: もっとくだらないかも。だ
1: ああいいっすよ。
0: じゃあの、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
1: お
0: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっと時間ギリギリだったからさ、
1: うんうんうん、
0: 走ってパパパって行ってたんだけど、
1: はい、
0: したらさあのパチャンってさ、
1: うん、
0: 肩にさ、
1: うん、
0: なんか落ちてきて、
1: うんうんうん、
0: えって思って、
1: うん、
0: 見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ついてて、
1: うんうんうん、
0: なんでこのタイミングでだ
1: よ。珍しいね。
0: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
1: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
0: うん、
1: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
0: やばい。
1: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね。
0: うん、気づいてないんだったらまだしもさ、
1: うん、
0: 気づいてるからさこっちも、
1: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
0: 喋るからさ、
1: はいはいはい、
0: ガンガン言ってくると思う
1: 確かにね、
0: うんちついてるって
1: 確かにね
0: でね、あのまあちょっと遅刻してさ、
1: はいはい、
0: あの迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
1: はい、
0: まあ、まあないじゃん肩に体に糞が落ちてくること。
1: まあ、うん、確率は僕はない経験ないです。
0: だいぶ、はい、だいぶあのもうダイレクトに落ちてきてんのよ。
1: はいはいはい、
0: かするとかじゃなくて、
1: あーなるほどね、
0: ボーンって肩に。
1: はいはいはい、
0: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
1: はい、
0: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: ってなった時に、
1: うんうん、
0: あのインスタ用 の、
1: うん、
0: あの自分のコーディネート写真を取りだめてんのね。で。あの事務所久米黒の事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
1: うんうんうん、
0: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょベンチ。
1: あーあるね。
0: あるじゃん、
1: はい、
0: あそこに押しかけて、うん、
1: はい、
0: あの自販機が赤だからさ、
1: はいはいはい、
0: そこにこう差し色で赤入って、
1: うん、
0: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って。
1: あーなるほどね。
0: そこに腰掛けてさ、
1: はいはいはい、
0: あのカメラマンの太郎に、
1: うん、
0: ちょっと撮ってって言って、
1: うんうんうん、
0: わかりましたって言って座ってさ、
1: うんうん、
0: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
1: はいはいはい、
0: 手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとイケてる風に、
1: はいはいはい、
0: でも写真撮った時に、
1: うん、
0: なんかこう手がね、
1: うん、
0: なんかこうザラついたのよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: 右手が、
1: うん、
0: 砂かなと思って、
1: はいはい、
0: 近いから事務所海が、
1: あ、なるほどね、
0: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん。
1: そうだね。
0: だから何にも

0: 気にしなかったの、うんうん、砂だってもう砂だって思ってたからザラついてるの、うんうんうんうん、どうってプシャプシャプシャ、うん、いいっすねこうやって、うん、で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから俺はパッパッてやったら太郎がめっちゃ汚れてますねとか言ってどうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ
1: なるほどね
0: こんなことあるかねと思ってこんな近い時にって思ってこれなんかあんじゃねえかと思って鳥の糞をって調べてみたのよ
1: はいはいはい
0: じゃあねなんと、うん、金運仕事運アップ
1: お
0: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている
1: へ
0: この鳥の糞がね、
1: はいはいはい、持つ
0: 幸運のエネルギーがあるんです
1: へ
0: トラブル回避、
1: はいはいはい
0: ね、運を落としてくれた厄落としができたと解釈しこれから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできますこれさどういうことと思って
1: 確かにできますってね、
0: うん、そうなんか思い込めってこと
1: 無理やり感がすごいねそれはいはいはい、はい、
0: だからなんかそういう意味が、うん、その金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいのよ
1: へ
0: ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、うん、さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけどっていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、うんでそのフォーマン
1: 変わるの話すごいね
0: 聞いてもらいたい
1: 展開がもう読めない
0: 聞いてもらいたい
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ犯人がもう、 もう全然違う
0: ルルルルでもいきなりドア閉まってるから
1: 、ね、確かに、ね、すぐだよ
0: そう次回も始まってる次回始まったからもう違うのが、ね、そう
1: 解決全くせずだよあの黒いシルエットだけ出て
0: そうだよルルルって次の回始まってるからもう
1: もう毛利も寝てるだけだよこれじゃマジですごいね今の話
0: 居眠りのねずっとかましてる心っていうね
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね大丈夫
0: はいちょっと聞いてもらいたくて
1: はいはいはい
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど
1: はいはいはい
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってつながるんです
0: かフォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょあのライダーオーナーです
1: はいはいはい
0: フォーマーのライダーオーナークレイグ・アンダーソン
1: 世界スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングスシングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はい、
0: ってなってきてさ最近さ公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ねうんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
1: はいはいはい、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: うんうん、分かる俺もそうだったよ、う
0: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
1: うんうんうんうん、
0: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの
1: 分かります
0: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
0: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい
1: そうだね
0: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ
1: 分かりますはい、
0: うん、でその公平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる？
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか板を。なんですけどまあミッドレングスって長くなるんでそういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね。だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながら、うんうんうんまあ、レールをこう長く入れるっていう、ねうん、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいなこんなイメージですね。
0: でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うんうん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ真似することが大事だよってお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うんうん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うんうん、
1: そうだね、う
0: ん、
1: ありますね
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うん、うんうんうん分かる
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどですよねイメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいいか唯一無二なんだこいつのっていうこれ気がついたんで、
1: はい、
0: ちょっと俺やってみようと思って
1: はいはいはいはいいいと思いますよ、
0: うん、っていうことに気づいたっていう、うん

0: それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
1: ね、うん、俺すごいなって思った。そこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ
0: 迷宮入りしてないでしょ。
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、うん、なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは多分またショートボードと違うから、
0: そうだからね結構舐めてたなと思って、うん、俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうと思って、
1: ね、
0: うん、
1: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いです、うん、僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
0: そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ俺。
1: わかりました、うん、勝手にしてください曲の方お願いします
0: クイーン Don't Stop Me Now

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。やっぱね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うんうん、でこの音楽性ですから、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはここから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、もともとクイックシルバーレッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、うんうんうん、分かる？どの選手？
1: いや俺ピン、まあ、でも名前は聞いたことあるけど、
0: 絶対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、体が。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年、まあ、とんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリア
1: 戦、はいはいはいはい、
0: でもう彼は、うん、彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、
1: はい、
0: 他の選手が、
1: あ、なるほど、
0: 負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その1個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: うん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと

0: 重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、
0: CT に、はい、だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから、うん、子供の頃から、うんうん、だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていう、はい、ところが、なんか俺も、うん、そのアマチュアの時、うん、プロサーファーに絶対慣れると思ってたし、はいはい、勝てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、うんうんうん、なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとかがめちゃめちゃ分かるなと思って、
1: あ、共感する部分もありながら、
0: そうそう、で感動のそのクオリファイだったから、はい、俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: から、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、はい、ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手
1: なの。わかんない、それ CT 入ってない選手、
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、だから実力者なんだけど、ね、はい、で俺なんで彼を応援してるかっていうと、うん、1回 CT に入ったんだけど、うん、落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、うん、コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コール・ハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハーネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、はいはいはいはい、いつもコンテストには一緒に出てる、
1: へ、
0: あの一緒のところに行っ て、
1: うん、サーフィンして、
0: チームもそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、
1: へ、
0: 例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
1: はいはいはい、
0: また一つね、一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろう、こう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あー、なるほどね、
0: そう、
1: はい、
0: それの30分ヒートの、はい、残り10分まで、はい、一番で勝ってたの、
1: へ
0: ー、でもう流れもめっちゃ掴んでたから、
1: はい、
0: 絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、
1: あ、なるほど、
0: そう、はい、サメが出たことで、
1: はいはいはいはい、
0: ヒートを中断しなきゃいけなくなっちゃう、
1: はいはいはいはいはい、
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ、
1: うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった、
1: 珍しいよね、で続きからじゃないんだ、
0: そう、翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて、
1: なるほど、
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ、
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: はいはい、
0: そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、もうあとちょっとで自分の夢を、ね、またつかめるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう応援選手が、
1: ね、
0: そのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、いや
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか、うん、成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ、で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチして、そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た、
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートにしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、あ、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もあんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う、
0: だからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がったそうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね、まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平のまあ、

0: ちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化。ワーナーマイカルシネマ、はい、イオン茅ヶ崎、
1: はい、3時間
0: 長えなおい。くだらそうだな。首すかれも国宝より長えじゃん。まあでも本当にね、はい、その知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
1: そう、
0: だ
1: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援してしたいなって。
0: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
1: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか、そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、なんかそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋ると内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、今日ネタ何しよっかなって考えて、今日ハトの糞の話をしたのよ、そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う。
1: まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: ない、最初はもう流してとりあえずしゃべって
0: とりあえずしゃべってってなんだ
1: よとりあえずしゃべって最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してこっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: ート
1: ップオブトップ、
0: そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、この選手がどういう活動をしてるかとか、

0: そういうのをフックアップして応援していくと、うん、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう。
1: そうだね。
0: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、うん、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
1: なんでお前ためになる情報って

0: の皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマークちがさき -fm.com もしくはちがさき FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネルチャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサウジャニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユウヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで、早速フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム、ムーンダンスの中からサマー75を聴いてください。

キューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ハービーマン、メンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ、
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん。今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバートローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから、そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうかということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。

0: でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関に運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

サバルラブエモーション。皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりますすごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ火災店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ火災店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のあすいませんこれねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、

今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、あの皆様あのいらしていただけます。はい、あの久々にキャロットタワーのね、あの最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモンドにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオ塾からミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様お迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、あのシネマティックと、まあ、あの映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103局全国のねコミュニティも103局でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは一曲聴いて お迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから
1: はい、
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
3: はい、
2: 来ました、
3: ありがとうございます。
0: あとねジュナちゃんがね、
2: あ、
0: はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人お迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンの音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで
0: 先生もう喋りたいだけ喋ってくださいもう
1: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、は
1: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
2: パパとな
1: すごいどうした
2: お上品
1: どうした
2: すごいマイクも一番遠くから
1: 急に本領発揮お願い
0: します。いつも通りよね、
3: いつも通りで、
0: はい、いつも通りで
3: よろしくお願いします。
2: 全然違うんだけどそんなんだ
0: っけ人格
3: 怖くない逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思います。

0: よかったです、
1: ね、はい、私も札幌出身なんですよ、
2: ね、そう一緒ですね、
1: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そこから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、
3: うんうん、はい、竹田まりちゃんです、はい、
1: よろしくお願いします。
3: まあ、いや、アミちゃんハードルが上がってます
0: けど、上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束、うん
3: う
0: ん、
3: 結束
0: してる
3: してますか。
0: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く ね, ね、だって何年やってるのラジオ、
2: ね、ラブエモ、ラブエモは8年ですかね。
0: ラブエ
2: モ8
0: 年、はい、もう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
2: いや嬉しい、
0: リスナーさんだけど、
3: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
0: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
3: うんうんうん、そうですね、イメージはアミちゃんね、
0: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
3: アミちゃん背高いから手が似合う、
0: うん、でもね、持ってて一番ね、うん、安心感はある。
3: あ、 重いでしょ。
0: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
3: あ、でもかっこいい、
0: もうちょっと上手くなりたいな、
3: ちょっと得意を封印じゃないけど ね
0: どこでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
0: 素晴らしい、
3: はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、ギャルだけどね、みんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
0: 本当、うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない、まあ、
3: ないか、うん、
1: ギャル感、意外と
3: 目の前の2人からギャル感で言うと、
0: そうかもね。
3: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファンシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
0: ありがとうございます。
3: シティとしてはもうライブってやってますよね。
0: はい、
3: うん、この間ね、恵比寿でもやってたし、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
0: 8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
3: シングルを出した時、
0: シングル
3: で
0: したね、
3: はい、
0: 確か最
3: 初でハロスティの時のね、
0: うんうん、それで冬もやったり、うん、あ、ツアーもやったか、
2: ビルボードツアーもやったり
3: やってね。もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
0: そうです
3: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと。
0: その通りです、
3: ね、
1: そうです。
3: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
0: あ、タバルちゃんの前では
3: ちょっとい
0: やってないです。
1: いやごめんなさい、
3: やってないです。そんなやってなくはないんです
0: よ。やってないです。
3: 私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
0: 普通に全然思ってるのと出す音と違うから。
3: そんなことないですよ。アミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
0: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。な
3: んかその学校ではやるんですか。その
0: やります、やります、
3: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
0: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
3: なんかまあピアノは ね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太

0: やってる時に口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃないですか、そのメインのメロとかっていうのが。だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: 弾けない弾けないっていうから歌出る歌わせられてるとこする、
0: そうなんだ。なんかピアノはねこっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない
0: どっちみたいなだから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージはやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、へえ、すごい、
1: 面白い太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
1: どんどん
0: どこどこどこと言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない、
0: 逆に違う、逆に音って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう
1: 可愛い可愛い
0: 可愛いか怖いかどう
1: か可愛い可愛い、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
0: ラスティからスタートして、10曲入ってるんですけれども、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか。
1: そうですね、レベルの社長が、
0: あのこれがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけてそ
0: う
1: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そうそう、みんながこう曲をかけるっていうのも、そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、シティになった段階では、でもまあそういう風に言っていただいて、あのそれぞれが書いて、結果は良かったなって感じ
0: ね。
1: でも大変なんだよね書くの、ね、やっぱりね自分のソロに書くのと、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
2: そうだよね、
1: でなんか生み出す作品変わるよね、
0: 何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか、だからその曲を作る上でも、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時
2: って。やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、確かに2人いますね、がすごいやっぱ特徴的なので、そこは必ず意識してるかな、その2人が吹いた時に、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
0: なるほどなるほど、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね、
2: 本当そう、
0: あ、素敵ですね、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
1: ラジオなんだ見えないんだ
0: 見えないんだ、もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で
1: 大丈夫、
0: 目の前でずっとこうやって
1: よかったよかった
0: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、するんだけど、
1: ジェイが書いてた曲とかも、
0: これはじゃあみんな何か何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
1: なんかちょっとずつ増えてね、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
0: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
3: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、
0: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
2: まさに、
4: その曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
0: そう、まあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
1: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
3: それはね、いいもの作れるよ、
1: そう、なんか不安はないっていうか、
0: なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、やっぱり、そうそう、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、あの決めてないんで聞いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
1: それで言っ

0: レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲でいうと、うん、ファンキットとか、
1: う
0: ん、
1: 確
0: かにこれも最初みんなよく分かんないで、うんうんこの曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮ってってるので、うん、
2: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
3: どんな仕上がりになったんだみたいな、
2: ね、なんだっけみたいな
3: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね。それぞれライン
0: バンド
3: で撮る、
2: うん、みんなでも一斉に撮って
0: はでも、サックスも一緒には撮るけど、ね、メロディーは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
3: そうなんですね、うん、
0: バットはみんなでは撮るんですけどね、
3: う
0: ん、
3: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
4: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: ね、音
4: 程も変わったし、
1: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
0: ね、作った一番そっちなんだけど、うん、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともな い, ない
2: どうなるんだろうみたいな、ね、
3: じゃあもう
0: っていう
3: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて
0: これもめちゃくちゃいい
3: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
3: はい、だこれ皆さん口ずさめる
0: すいませんここで選んでしまった。
3: いやいや、これ絶対
1: なんで一番歌ってない。
0: 一番歌ってない。
4: あみちゃん自分で選んで、ね。
3: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あ
3: はい。ねはい。
4: 狙いです。ね、
3: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰いきますか。
4: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮鎌さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: あ、そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに挑戦したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん挑戦させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
3: いい、かっこいいよね。
2: メモリ
0: ですよね。宮城さん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮城さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、とってもいい曲があったと。
2: うんうんうん、
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: か
0: わ
1: い
0: いジャケット で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
1: うん、
0: スタイリングをね、
1: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で
1: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
1: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。
1: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
1: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと、まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
1: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
1: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
1: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、うん、はい、これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいです
2: 。
0: 頑張りますね。
1: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ

0: い、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
1: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない
3: 合わないじゃん。
2: どういうこと。
3: あれみんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
1: むずいんだけど。
2: 存在しないお店
0: 面白い、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: お
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったらみたい
3: な。イメージ、うん、あ、 ありがとうございます。
0: うん、うん、これ
3: これ、はい、ここ
0: でここみんなで乾杯した。
3: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージはこれはどんなイメージなんですか。
3: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
0: バーで、ね、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
3: あ、ね、そうだよね、
0: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
2: そうです ね、
0: はい、じゃあまあないお店だったけど
3: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ
1: いいんですよ、普通でいいの。
2: ごめん、マジで普通だった。
1: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、うん、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、
2: ワインばっかり、
0: 結構ね、
2: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
2: ということで合ってるよね。
3: 合ってるよ
2: ね。
3: そう。じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃん、あみちゃんは何だ
4: っけ。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
0: ああ、え、行ったじゃん。
4: でもう一回行くならここしかない。
3: あだってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: でもあみちゃんが寿司っていうと思わなかった。
4: そこでみんなで本当盛り上がったから
3: 去年。
0: 盛り上がり
3: すぎて
4: 回転寿司屋さんなのにそろそろすいません
3: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
3: 思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思うから。
3: 回転寿司はね楽しいです。
0: あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
4: これみんな一緒だ
2: と思う。絶対これでしょ、
3: じゃない。
2: うん、
0: 言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとう。
3: ちょっと待って、ミポリン、
2: お願いミポリン。
4: 何それ、
2: なんて言ったのです
3: か。せーの、ありがとう。じゃあはぁとか言って
2: 、何、逆になんて言ったの。
3: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
3: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、
4: もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに、
4: そうそうそう、
3: 泣いてる。
0: 泣き入っちゃってる。泣い
3: てる。合わせる気ないっしょみっぽり。
1: 全員の口癖じゃん。
3: 全員に合わせる。
2: 派生して
3: みんな
0: 言うじゃん。じゃあジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
3: トゥーストゥースってみんなで言う。
1: 間違いない。
2: もうありがもうなくなってる。
3: トゥース、
0: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。天才だ。
3: 天才も合ってます
2: 。合ってるけど。
0: 涙出ちゃって笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともあのライブを見ててですか。
3: 確かに。
2: あ、確かに。
5: 一般的には、
0: うん、音源、はい、
2: ああそっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目

0: ックして聞いてほしいな。
1: あるいはライブなんか買われてくらい、
0: うん、まあそれも聞いてみますか。あ、はい、ライブだとここ
1: 夏頃には育ってるかもしれない
2: 。あ、
1: うん、もっと育つ、
2: うん、
0: あ、あのね、宮川さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
3: でも、
0: はい、
3: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
3: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな、
3: 違うみたいな、
0: ねえねえねえ、うんうん、ありますよね、
2: うん、見つけてほしいです。
0: はい、うん、マリエちゃんどうでしょうか。
4: いやもう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
4: バッて見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
4: あの2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイル
5: ねえ、今日撮れたんだけど、まんなちゃん、
2: あえてマニアックなところ、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ、
2: マニアックちゃマニアック、
4: ね、じゃない、マニアックじゃない、
5: そうだね、ギラギラで
4: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、どういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って、
5: マニアック、マニアック、
4: マニアックでしょ、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛い
0: から
4: 、
0: マネちゃんもそうだけどね、マネちゃんまあ下でね、
4: してるからね、引いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、
2: 確
4: か
2: に
4: 見えるかなみたいな、
0: そこか
5: さすがマニエ、
0: 派手めな色にして、
4: ちょっと、
5: うん、
2: わかりやすいのを見てもらえるように、
0: 今回何色でしたねっていうね、
4: う
0: 報告を
2: もらいましょう。すごい新しい見どころに、
4: 確かに見てください、ね、皆さん
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
2: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でも、CD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うん、パーソナリティが、
0: はいはい、
2: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
0: あ、
2: 本当に
0: 人柄的な部分ね、
2: 本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
0: ね、
2: リラックスの
0: 確かに
2: 本当に、うん、ね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、それぞれが、
2: うんうんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
2: う
0: ん、
2: あ、そうそうそう、
0: まあ、だから社長にかけって言われるの
2: はちょっとあれかもしれないけど、
5: はいってなるけど
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
2: お人柄がゆったり、はい、意外とゆったりだし、
0: ね、
2: まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、
5: キリッとした
0: ね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すとほんわりしてるのは
2: そこは
0: めっちゃありますね、
2: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です、確かにいいですね、うんうん、アミちゃんね、ラジオもやってますしね、
2: うんうん、
0: 毎週火曜日ね、
2: うん、
0: 16時からクロス FM 渋谷、
2: うん
0: うん、皆さん見に行けますから、ここはね、
2: うん、
0: はい、ぜひ行ってください。
2: で、
0: はい、そして4つ目メンバーのこれ好きだよねーな食べ物、飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
4: そうだね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
2: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家で言ったらいいの。
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
3: ん、みんなが、
0: かなってことですよね。
2: どっち、
0: 宮熊さん、
2: 自分のじゃなくて、むずいんだけど、
0: 自分のじゃないんですよね。
6: さあご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだと思います。
0: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
2: そうだね、う
3: ん、マリエにはお寿司。
2: あー、おー、すごい、
4: 当て
3: る。だって可愛い。
2: 当たって嬉しい
0: よ。どんな笑い声。
3: 恥ずか
0: しい。あ、可愛い。まあ、お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き。
4: え、アミは本当チョコレートなん
0: ですね。それは私も知ってるぐらい、も
4: うアミ
0: ちゃん大好き。
4: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
0: う
4: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、ね、
4: 魚みたいな、
0: なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
4: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、
0: なんだっけ

0: キュウリは絶対食べない。
1: 絶対食べない。
2: 納豆は納豆。
0: 納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
1: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
3: アレルギーでもなくもう嫌い、
0: 嫌いなんですよ。
1: だ嫌いですよ。
0: だキュウリあったらじゃあミブル食べるね、
1: はい、食べるね、
3: ね、そっかっ。じゃあこう抜けば平気、
1: 抜けば平気、
3: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
1: うん、ちょっと嫌だけど
3: 匂いがつくね、キュウリとかね、ね、
0: あんまり嫌だよね。
1: あんまり嫌だ、
3: なるほど。
1: ありがとう。
3: じゃあアミちゃんからお二人には。
1: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです
2: よ。
1: っていうから二人はワインなの。
3: そうだ、ね、
1: めちゃくちゃ、うん、
3: 確かに
1: もう本当に
3: ワインのイメージ、
1: やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだからか。
3: あっちワインパル
1: かな。
3: アミちゃんはじゃあ
1: 私はねすごい一番ワインとかではないから、う
3: ん、一番好きなお酒なんですか。
1: 一番なんだろうね。
3: 焼酎ってわけでもないか。
1: ビール好き。
3: あ、ビール、う
1: ん、
3: あ
1: ー、ただ太るから
3: 一杯にしてるってことか。
1: なるほどね。
3: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。
1: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
2: パン、うん、好きだよ
1: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
2: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
3: あとねほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいものがいいかなの、う
1: ん、
3: そう、そうパンでした。
1: パン好き、
3: ね、
1: パン好き。
3: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められない
3: ぐらい、うんうん、まあね、
2: ぐらい悩ましい、
3: いっぱいありますよね、
2: 悩ましいです、ね。
3: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに
3: ね、そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
1: 好きだよな。
2: 暖かいです。ルトップバーね。
1: ルトップバーね。
2: 札幌ですよね。
1: ご出身がね。だからこそだから
3: 逆に
1: そうそう、暖かいところでやりたい。
2: 確かに。クルーズとか、
1: あ、ね、
2: なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
0: あるある。
3: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日。ね。
1: 酔いそう。
3: 酔い
1: そう。
3: 確かにイメージ
0: 吹けないみたいな。
3: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
0: あ、いいの
3: ね。
0: それ
3: はね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな。じゃあ最初にみんなで
2: 一旦、はい、
3: でここでやってみたいはありますか。その行ったことないどこでもいいですが。
2: え、ハリウッドホールじゃん。
3: ハリウッドホール
2: LA
3: LA のイメージありますよね。まあ、ゴージャスなイメージね。
2: ゴージャスなイメージ。
3: じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
0: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
3: はい、あ、もう近
0: い、ね、うん、近いし、うん、すぐ行けそうだし、
3: はいはいはい、確かに。
0: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うん、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
3: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
0: っていう感じですか ね、 いいすね、台湾とかね、
3: うんうんうん、
0: 確かに。
3: アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
3: 最初の場所で言ったら、う
1: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
3: うん
1: で
3: ね、うん、
1: ここでやってみたいはシンガポール。
3: おへー、それは なんでですか。
1: え、なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
3: 行きたい
1: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
0: あーね、
1: うん、
3: あ
1: ー
3: ね、いろいろルールも厳しいからね。
1: そうそうそう、
3: 確かに確かに、そういうのもありますよね。
1: 行きたいです。
4: なんか一個いいですか。
1: あ、どうぞ。
4: 私イメージで、
1: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
1: うん、
4: 聞いた時に、
1: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。
1: あー、
4: 中米、南米、
1: ブラジル行きたいです。
3: 行きたいです、
0: きっと。
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない。いいかもわかんないって何度
1: も連れてってくれるんですか。
0: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう。
0: 待ってます。
4: あの人たちがなんか。
0: じゃあ行きます、
1: うん、行
4: きたい。ということでございました。ちょっといつメールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.268 月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという。

0: 前情報をちょっとね、じゃあ、
1: はい、じゃあちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日、ビルボードライブ大阪にて、ライブ。そして、8月30日日曜日が、ビルボードライブ横浜ということでね。どっちも行くのもいいんですよ、皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
2: 絶対違うと思う。
3: 全然違います。ね、うん、
1: はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム。はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
3: はい、
1: ご紹介いただけますか。
3: CD?
1: うん、
3: うん、どこでも買えるよ。Amazon とかでも買えるし、うん、はい、あとは
1: タワレコね、ポップアップね、うん、されてましたしね、
3: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、うん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、いい、ね、はい、いろんどっからでも買えます。
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなんで、はい、買えなかったはないということですね。
3: はい、はい、
1: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、はい、ぜひぜひ。
4: 私ソロデビュー10周年記念
1: イベント
4: でございまして、実は
3: ありがとうございます。
4: メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 絶対、
1: はい、絶対。
3: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャ
1: で、うんうんね、ちょっとシティポップ感
3: じ、そうですね、そうです。でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
1: うん、
3: 6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコードというお店でやるんですけど、はい、これがフリーイベントでミニライブもやる、うん、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
3: 何十枚かしかない、うん、ので、
1: 早めの勝ちですね。そう、
3: 発売は6月5日から前の日から、はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
1: うん、そう、レコードはどこでお買い求められますか。
3: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、
1: 支店
3: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
1: 数枚ずつ
3: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルのポスターとかも、
1: はいはいはい、
3: ついてくる永井さんのイラスト、
1: めちゃくちゃ可愛いですね。
3: はい、はい、
1: 今回グッズもあるんですよね。
3: グッズもいっぱい
2: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
3: だとね、可愛かった
1: 。あれ、じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
3: できます。来
1: てください
5: 。ちょっと掛け縄になってまいりました、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
1: エンディングテーマって確認決めましたね。さっき間違えてたのに。
3: ね、あれ
1: 結局あれ本当はメモリーじゃなかった。
5: 1分ぐらいで終わっちゃうんです
1: よ、はい、いや楽しかったですね。
2: 楽しすぎた、面白かった、
3: 泣いた
2: 泣いた。
1: ラジオで泣かせてしま
3: いました。メモリーいつも泣くから、
2: ね、うん、
1: いや、あっという間なんですけど、うん、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真由ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
3: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
3: お願いします。
1: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
3: 笑ってる。
1: はい、
5: これいいよ、
1: これいいですね、
3: いいですよ、
1: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日していないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
3: おやすみなさーい。

0: 空きはございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: 焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作ってい
1: た、うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できる、うん、ってやって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、解放みたいになりました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか
1: もういいよって感じ
2: で、はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております。
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、まあ、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まあ、してその起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
0: は
3: い、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな、はい、でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう、はい、ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はいはい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、うん、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーッとやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、うんうん、はい、その間にメールの返信とかしないと、うん、向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、うんうん、そうだから結構こう連絡っていうのをパンパンパンパン返せるように、うんうん、その9時から5時っていうのは対人系の、はい、いつでも対応できるようにはしている、うんうん、でそれ以外の

0: 夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、うん、まあ、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが多分インターンを考えている若手の子たちとか、はい、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、はい、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、うん、もう力技スケジュール立てられるけど、はい、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、ね、みたいなところはあるかなと思ってるので、うんうん、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあ、そういう使い方をしているかな、はい、うん、まあ、それが平日で、
1: はい、
0: 土日は、うんうん、まあ、土曜日はもうずっと作業する。
1: すごい。
0: そう、うん、それなんか、先ほどお伝えした通りで、はい、他の企業さんはやってないじゃないですか、うん、お休みじゃないですか、うん、だからその時に自分の作業をひたすら進める、
1: はい、
0: 事業計画作ったりとか、うんうんうん、自分でできる作業ですね、うん、やったりとか、はい、で日曜は半分仕事して半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、
1: うんうんうん、はい、そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
1: はい、それが一番聞きたくて
0: 最近はもう最近というか、はい、もう全てのジャンルですよ。
1: ほう。
0: 採用もマーケティングも、
1: はい、
0: 資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、
1: うんうん、
0: 広報 PR も全部のところをやってます。
1: その資金調達とかっていうともらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
1: はあ、なるほど、そ
0: う、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、
1: うんうんうん、
0: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいればオフラインでやりますけど、はい、
1: うんうんうん、
0: オンラインももちろん可能です、
1: うんうん、
0: で対人的な他のこう対外的な、はい、
1: うん、
0: ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、
1: はい、
0: スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、
1: はい、
0: どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
1: はい、
0: 投資家回ったりみたいな、うんうん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: どうこだわるんですか？
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあ、うん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。まあ、
0: それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそう、だからデザインをするときに、
1: はい、
0: 例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
1: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんかテレアポを、
1: はい、
0: うちも営業をするので、
1: うんうん、
0: メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかからこう、
1: うんうん、
0: こういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか、
1: はい、
0: 述語主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あ、これ何文字削れるよねみたいな、
1: うん
0: うん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、そうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング、広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
1: うん、
0: でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、
1: うんうん、
0: もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、 じゃあ これこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとして、

0: でも、うん、このこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃったけど、うん、そうい こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、っていうのをなるべくなくしたい、うん、だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こう、もう ひたすらテレアップしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、うん、わからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、うん、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ、もちろんこれからどんどんこう権限以上といって新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、もう僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな
0: 言います、これ多分全員言うと思うの本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうなんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、もちろん会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、うん、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは別に社長さん限らず全てのこう働く人たちで成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます、
0: 知り合いが出てました、それ。
1: そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で自分自信がないって、はい、あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
1: はい、
0: あって、途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: はい、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、
1: はい、
0: 学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
1: はい、
0: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うん、
0: でしかも二十歳そこそこのっていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったもんね、はい、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そっかそっか、
0: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソギのままなんだけどいやいや、はい、そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、うん、だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うんうん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、
1: うん、はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
1: はい、
0: なった時は、 あの実は学生なんですよみたいな感じで

0: ょっとふざけて言ったら、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、っていうので楽しんでた、であの、うんうん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては、はいはいはい、じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うんうん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、なんか結構前もお話したかもしれないけど、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている。だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕と、はい、それ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた。友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう他の人たちは分からないから、うん、あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります。そう、うん、
0: あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、うんうん、それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、うん、それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、うんうん、あんまりいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そう、もう IQ3 とかで
1: 酒うめえみたいな、
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うん、僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、はい、どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
1: うんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、はい、同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、はい、ようやく追いついてきたかお前みたいなこのいじりをするの、
1: はい、
0: うん、
1: だからめちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も僕の幼馴染、小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど仲いい友達がいて、空手の友達なんだけど、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、いやもうこんな感じでこれやってて、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、話とかでちょっと盛り上がる。でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、はい、なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、はい、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: どの世代にも、うんうんうん、当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、はい、まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その1日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校に

0: る時間以外は基本的にずっと働いていて、
1: ブラックですね
0: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が、まあ、新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
1: はあ、新幹線使ってるんですか。
0: 新幹線使い始めましたね。
1: それ職場とお家が結構遠い。
0: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。はい、なんで社長さんがじゃあ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
1: ミーティングが1時半。
0: 1時半に終わりました。
1: すごいね。
0: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
1: 受験生みたいな。
0: いや本当に
1: すごい。
0: で、はいはい、
1: それ大学は今忙しい。
0: そうですね、週4で行ってます。
1: 週4で
0: 毎日1限です。
1: あー、きつい
0: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なので、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
1: お疲れ様です、
0: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
1: なるほどな、はい、いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
0: はい、
1: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
0: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか。
1: もう一番最初考えないこれ
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、あ結局テレビ調べちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、あでもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけども、うん、
1: 素晴らしいです、ね、
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あそうですね、
1: はい
0: 、はい、
1: お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今愛歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。
2: 泣い

0: むんだ。リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択
0: お
1: ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまで行っても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけど
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をしたときに、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんです、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、はい、
1: これが生き残っていく人材だと思っている、
0: うんうんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本を読むのが得意ということに最近気づきました、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画

0: 画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりしてインプットとかしてたことはあるんだけど、はい、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
1: はい、
0: あの動画の喋る速度だと遅すぎる、
1: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
0: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
1: うんうん、ああ確かに、
0: あのそのスピード回せられるじゃないですか、はい、うん、だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうんうん、
0: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、そう、それは全部内容はあの地味足りてない部分とか AI だね、
1: うんうん、
0: はい、うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ、うんうん、練習というか、
1: はい、
0: インプットしておくのが大事かなと思って、
1: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話あったじゃないですか。ほうほう、はい、まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはあのできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、うんうん、
1: はい、
0: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うんうん、
0: で勉強する、
1: はい、
0: で、あ、この業務ができるんだ、あ、ここでも使えそうなんだ、うんうん、っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、あ、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、はい、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、はい、今のところね、うんうんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、
1: うん、
0: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うん、もう一個上の概念、
1: うん、
0: AI とは何なのかって、
1: うん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど、
1: AGI、
0: AGI って何なんだろうとか、うん、
1: AGI、
0: そう、
1: あ、 AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、う
1: ん、
0: で AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: あの自分の中で感覚的にでも、あ、ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね、
0: TikTok とかの広告みたいな、
1: はい、
0: であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
1: うんうん、
0: だから一番おすすめなのは、はい、AI 系の、うん、ビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そう、ああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、うんうん、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんうん、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、 買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: そう
1: 安い、
0: うんうん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう

0: でもチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そう、これまでの会話を読み取って、はい、あのいろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、うん、どうすればいいでしょうみたいなのもちょっとクロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞くっていう、
1: あ面白い、
0: そっからだよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、あの AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆる順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うん、ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ、
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: 余剰人材、はい、
0: そう、でも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていくわけなんですけど、
1: はい、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: 24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うん、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそこはどこまでいっても人になってくるっていうのがあるんで、
1: うん、
0: なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うん、
0: というふうには思ってではいます。これが、うん、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: うん、違う違う、
1: そう、なのでなんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面だと緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます、
0: はい、
1: うん、
0: いや、おっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのもあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね、これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ、
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: うん、
0: そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お、全部人生として
0: と、ね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、うん

0: っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとかぶっちゃけいいと思ってる、はい、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、うんうんうん、こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を仕事を探すとか、うんうん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、うんうん、年収いくらぐらい欲しいなとか、うんうん、これはできるけどこらえられたくないなみたいな、うん、そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、はい、それができてる人はやっぱ強いんだよね、うん、自分自身のことを知り尽くすわけだから、うん、自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、はい、いろんなこと言われてもブレないんですよね、うんうんうん、そう、これなんか変に取り繕って、はい、軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、うんうん、なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば、うん、AI そして営業とか対人力、うんうん、でメンタル面訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、うん
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、はい、と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、だけど
0: 絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、う
1: んはい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうんはい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はいお話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん難しいんだけど僕の場合は、はいうん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね。
1: あそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけどでも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: うん、同じ教室と比べてってことですよね。教室の中の
0: 教室とか、はい大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たちを比べてもいいし、はい、っていう形。まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うんまあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す。
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: はい、確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな1番2番取ったなと、うん、まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: あなるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね。
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
1: うんうん、
0: 相対的にいや、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: は
0: い、シンプルじゃないかな
1: と、うん、
0: いうふうに

0: プロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、まあ、さっきもおっしゃってた通りにこう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、もろ刃の剣だから、はい、そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、
1: はい、
0: まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども、うん、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、うん、
1: はい、
0: そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、はい、その8月にのインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、ね、うん、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしてもその悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに、
0: そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、うん、はい、僕もまだまだ道のまま、うん、あーく、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロと、プロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの

重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。

ナのコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします。月夜キャプテンをお願いしますということで、関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスキオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半、5月後半でしたっけ、イベント。

と、あ、そうか、そうだったんですね。なんかね、最近ね、月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね、本当にね、このイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にね、よく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもね、もう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて、続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたが、とても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もね、イベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行

その日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。

さあ続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさんごきげんよう。若葉が茂りリリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなのでお体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、まあ公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、まあ非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く例えば2時ぐらいまで起きてて、まあ3時とかね遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたい でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリーズ一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあ、それでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや、早いな。なんで
1: なんか、
0: いや、今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね。
1: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね。
0: はいはい、そうですね。もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。さあ、というわけで、今週ですね、もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。確かにその発想なかったな。俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: お、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを

0: 年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
1: いやなるほどね。
0: あ、やっぱフライパンで違うもの、
2: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
0: そうらしいね。
2: ね、そうなのよ。
0: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
2: そうそうそうそう。だからこれからチャンチャンさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
0: あ、そうだよね。
2: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
0: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
2: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
0: 確かにね。
2: うん、なんかさ、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
0: はいはいはい、
2: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
0: うんうんうん、
2: あれって割とこの、ね、そうそうそう、うん、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
0: うん、
2: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
0: 確かに確かに、
2: だよ ね、 ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
0: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
2: うん、
0: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
2: うん、
0: 二宝刀です。
2: 二宝刀、
0: 煮る、二宝刀なんだな。
2: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど ね、
2: ね、埼玉なんだ ね、
0: ね、僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
2: うん、
0: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
2: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
2: もう
0: 山梨の方のほうとうとは違うのかな。
2: そうそう、ね、一緒なのかな。で、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
2: そうそうそう、
0: 美味しいよね、
2: 美味しいよね。ちょっと二号店ちょっと、
0: うん、
2: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
2: 買ってみようかな、うん。
0: 結構いろいろあるんですが、
2: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
2: うわ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながら、ありがとうって伝えたいです。
2: あ、
0: いいですね、
2: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
0: うん、
2: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、
2: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
2: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
2: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなって、うん、なっちゃってたんだなみたいなさ。
2: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、
0: ね、うん、
2: こればっかりはね、その何つったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。
2: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことはね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
2: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、うん、ラジオネームリコピンさん、
2: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
2: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
2: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
2: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、銘柄っていうのかな、こういうの、
0: ね、なんて言うんだろうね、
2: うん、
0: 品種なのかな、
2: 品種か、
0: うんうん、いや
2: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
2: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
2: ね。えたまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
0: あるあるある、うん、
2: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
2: ねえ、
0: いや
2: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
2: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんかそれだけで、うん、
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、
2: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
2: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
2: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
2: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
2: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、ちょっとみんなで募集で、ね、
2: そうそう、ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
2: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
2: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
2: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
2: たくさんやらせてもらってるけどね、まあ、イベントとかですけどね、うん、
0: まあ、でもあと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね、
2: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね、
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだ
2: し、あ、ワッチとしても、
0: うんうん、あ、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
2: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
2: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね、
2: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい、
2: はい、というわけで、ここらでワッチの曲を1曲聴いていただきたいと思います、
0: うん、
2: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
0: はい、
2: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごい ね、
0: いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: そうだ、ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、ね、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ねぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では

0: はい、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバ
1: ー
0: イ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィス E でした。

0: 本木矢口。ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にはまっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって

それが目に焼き付いておりますね今でもね、はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ、音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、The Buggles のビデオキルド・レディオスターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオキルダ・レディオスター。

はい、次は懐かしいジュリアン・マリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリアン・マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってます、チョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、 GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来人矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナ様のオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の

女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけど、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね。 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでOn the Radio。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今尾の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾の清志郎さんでオールラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日は1971年1月

に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバムエルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても野瀬さん、ディレクターの野瀬さん分かりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ、ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもねもう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところをデシ入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味

で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムの、ね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバムエルビス・カントリーのまず1曲目いきましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイ・ジョー・ミ・ガラ・ゴー・ミ・オ・マイ・ゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アン・マレー。このアン・マレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネストタブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

shake, baby, shake now. I said, shake, baby, shake now. I said, shake.

machine.

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンを入れて、で、単独ではですね、あのホールロタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、未だもちょっと

は聞いたことないんですけれどもね。ちなみに私、ビーリーモロカ、ね、何かある時には必ずこの、ホールアットシェイキングオンヨンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、

目の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね客、あのエルヴィスは、ね、言うんですよ、客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉エルヴィスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの。これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていったまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってった恋人に対してですね、こうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスというのは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形で

ですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、

自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Make the World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、あの結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどあのノーボーダー X ファイルというね、YouTube にあの最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっプロのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
1: うんうん。
0: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
1: だから手

0: スはできないようになったってことするとかできないかしらね。
1: あのね、うん、それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
0: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに。
1: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
0: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
1: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
0: あ、怖い。
1: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、でちょっとね、こうなんだ、背筋をピンとして、うん、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、うん、カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
0: うんうん、
1: でこういう感じでやっちゃうんだって、うん、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちてその傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、うん、感染症になるんだって。
0: あら。
1: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
0: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
1: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、うん、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど。だからそういうの
0: 裁判中
1: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ねそういうのあんだって。オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、うん、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、うんうん、売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
0: 面白いよねノーボーダー X、
1: うん、ぜひ見ていただ
0: き、うん、
1: でその後にねまた、呼ばれまして、今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
0: いる。
1: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
0: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
1: でしょ、
0: うん、
1: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
0: ところがどっこい、
1: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
0: そうなんだ、うん、
1: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
0: うんうんうんうん、
1: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
0: うん、
1: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
0: うん、
1: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、
0: うん、
1: 挑んだんですけど、だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
0: そうですね、
1: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョヨシエさんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョヨシエでございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジテンション低いやばい、今日テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャキャおいキャキャキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日、はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してんじゃん。いや、今日はですね、ちょっと、はい、今日この前、じゃあ猫さんの伴走してきまして、
2: あ、走ってたん。
1: あの、僕はチャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったんです
1: か。今日で、20キロぐらい走ってましたね。したあと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの100メーターをダッシュで走ってた、これ100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離
2: は、マラソンの方が早いん
1: だ。確かに長距離で、
3: 長距離ですもんね。
1: 短距離で僕のが、
3: すごい、
2: 遅いんだよ。
3: いつまがすごい
1: んだよ。バツバツ。
3: 全部全部。
1: あ、すみません、暇つ。
3: いいんですよ。
1: 暇つ。
3: いいんですよ。
1: もう僕のルシーが。
3: いただきます。
1: ありがとうございます。すみません。
2: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、
2: うん、
1: あの車の保険売りながら、まあ群馬ですから、ね、車運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい保険で直しますっ、ね、という保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう当たり屋保険なんですけど、うん、当たり前でのクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりました、
1: ね。そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ実は初め役者活動しまして、
2: うん、役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実言うとこはちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江というか新日本プロレスの元プロレスラー
2: で、プロレスラー、
1: はい、うん、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ、
2: うん、
1: で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね、初めは。まあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入った、それで入りまして、
3: うん、
1: それがまあ98年度ですね、
2: うん、あ、劇団からなの。
1: 劇団からスタートして、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたの。
2: なんでそれ。
1: すいません。
2: 何それ、口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってやりまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: あいうえを、
2: あいうえを、
1: はい、あと、あ、すいません、今下手になりました、ね、僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢
2: しよう。公共の教祖は平気で言っちゃうから。
1: はいはい、
2: うん、あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: はい、うん、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなあいうえ、ん、あそこは小さい、ちょびちょびと。すみません、すみません、それは98年で、なんだかんだ28年間芸歴になってしまいました、
2: う
1: ん、
2: あ、本当。
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな、はい、
2: なんで芸人になるの今。なん
1: でそれで、実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターズが見てまして、夜間さんももちろん拝見させていただいて、
2: でも役者でしょ。
1: それでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ、
2: うん、
1: でその時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピンネームちょっと頑張ろうと思って、
2: うん、
1: なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやってたんですよ、うん、で船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
2: あ
1: った
2: と思うんです
1: 。はい、
2: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったんですか。
2: うん、あ、まあ、後にね、あと、
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃる。

0: と思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、うん、まあそういう感じの、
1: まあ、なるほどなるほど、
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
2: 逆ですね、
0: 行きまして、うんうん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こうまあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃってないからっつって、あの家まで説得しに来てくれたんですけどまだ親も心配しまして、
1: 東京に出て役者になる、
0: 役者なんだ、役者ってもうみんななるっつって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかっつって、うん、まあ、お前の人生だからねっつって、ね、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、はい、弟さんが、
0: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押してなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないんですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
1: ん
2: です
1: 、はい、
2: でも自然に出たんでしょうね、は
0: い、
2: きっとね、
0: でたまにあの、うん、僕もね、あの、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: をそれは反省してんだよ、
0: 反省弟はしてましたね、うんうん、ま
1: あ、変な道に行かしちゃったなと、
0: 行かしたなという言ってました。
2: じゃ結果的にはお母様も、まあ、まあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいいよ、
0: そうね、うん、まあ、あの両親もあの、まあ、群馬から、群馬なんですけど、群馬の前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました、お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる、
0: お尻パカもね、あの、うん、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
2: いいですね、
0: 気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出し
2: が来て、なるほど、歌詞の方ではなく、はい、はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ県庁やりますかね、
1: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
1: うん、一緒にやりましょう、
0: でなんか分かんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのいやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: うん、ダメなの
0: ダメだったみたいですね、
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、は
1: い、いいじゃん、だって群馬のね、
0: 群馬のそうそう、ね、今
2: でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ねうんうん、パフォーマンスしてくれた
0: ら、ね、幅広く僕は、ね、はい、
2: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
1: あのストリップ劇場まで、 TPO だってもういろんなね、PTO をわきまえていろんなことやるわけだから、ね、
0: 前橋はそういう町なんです、
1: 前橋学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね、
1: やらしい学校なの、
0: あだけど
2: ない
0: まあ、なんかしないですけど、僕中学までは弟に全盛期だって言われまして、
1: 何が
0: 中学、あのまあ生活のいろんな人生の中で、うん、じゃあ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔、うん、
2: ありましたよね、
0: 僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: ですけど、給食委員会
0: ってありまして、
1: 食べ残し食べんの全部
0: 食べ残しも、ね、食べ残しもあいっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう
2: 集めて
0: 片付け、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、うんうん、そこのこうなんかあの配膳をずっと
1: 刑務所じゃないのさ、刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないのさ、やってる行為が、
0: ちゃんと行為を今考えると、
1: 違うの、
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで、委員長
2: が、すごいじゃないですか、
0: それは多分中学が全盛期だ、
1: 学校なのね、
0: 学校です、ちゃんと学校です、
1: 番号で呼ばれ
0: る、番号ですね、
1: 違うの
0: 吉江南郷、いやいや、高校前橋商業という、
1: うん、
0: ところで、
1: うん、
0: なんでまあちょっと
1: 野球が強い、
0: 野球も強いし、自分の時サッカーも全国3位になった、うん、あと水球の
1: 強みが、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました、すごいね、
0: であとまあ有名人が足立光弘さん、タッチの足立光弘さんとかいたりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました、はい、
1: いるよね、そういう自慢する人、
0: そう自慢しますよ、周りが、はい、
1: 周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人、僕は応援するだけで何もできないですね、
2: いやいや、
1: うん、だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね、
0: いやみんな
1: 結構大体ね、
0: みんな、みんな大体1時間目、2時間目相手にもお弁当食っちゃってね、
1: うん、早弁してとか、そういうもんだもんね、
0: そうです、大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですから、すいません

0: すいません、アフロ
1: 君ずっとね、あの下品な話するんだ。俺がね、あの漏らしたって話するとね、それにねマウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って、
0: いやもう高校時代も漏らしました。
2: すいません、わかりました。
1: 授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活、
2: まあ、
1: 寝技で、
0: あの、あ、寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子、あの道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんか、あの道着の真ん中にですね、黄色い
2: 物が
0: 塊がありまして、結構このぐらいの大き
2: さ、500円の
0: マイクの、
2: マイクの、
0: ありまして、
2: 相当
1: すごいね。
2: あれ洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
1: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いのねと、あの汚ねの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。
2: 何ついてますか？
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: あの食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょあれ。
0: そうそう、もう
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技で。
0: 行為、そうそう、食いです。
1: お互いに引っ張り合って。
0: やって。
1: どんだけね。
0: やってますね。もうやってます。すいません。
1: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場とか、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な
1: 男性ストリッパー。
0: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってまして、あんま変わんないですね。
1: うん、
2: 学生の頃から
1: ストリッパーだった、ね。
0: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
1: 教学
0: なんです。うん、あ。はじめ実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
1: それでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう。
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
0: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然。
1: 我々の世代は。吉田さん、おはようございます。何ですない説だよとか。
0: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時はやっぱり少しね、威厳があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
1: 怒るぞ。
0: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、
2: ね、
0: こういう
2: 先生たちからも、
0: 先生からもよろしい
2: ですか、うん、そうよね。
0: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつってアルバム、まあその時アルバムも先生持ってきたんですよ。あの吉井君がっておかしくなったって、だから手振らせまして、
1: 女の子もいるわけでしょ。
0: やりました、やりました、
1: 小学だから、
0: はい、うん、いや、そんなパカパカやりました。学生時代できなくておかしくなったっつって、
2: おかしくなった。その脱ぐタイミングはいつ
0: から？脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの？
0: 何ですかね。いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう、夜の体験が少ないんですね。
2: うんうん、
0: まあ、そういう、見るものが少ない分を、逆に僕は発散して
2: た。
1: どういう、裸にな
2: るの？思考回路が。
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
2: 捕まる。
0: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来た方がいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は。どういう時
1: 来た方がいいよってどういうことよ。
0: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよね。
2: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい。
0: なんかわかんなくて、はい。
2: うん、
0: ずっと丸、あ、だ、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、狭、う、い、ん、あ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋、太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい。来ました。
1: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうんうん、そう、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
0: はい、ありました。
1: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。

0: 小森しに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、は
1: いはい、僕あれも記憶ないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございました、うん、吉江さんの唇柔らかかったっていう感想がして
0: 高木倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもんね。
1: あの怖かったですね、
0: この野郎っつって、
1: はい、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
0: だ。ジャイアントロボの格好
1: で、ジャイアントロボの格好
0: で格好してで路上でプロレスしてたもんね。
1: そうじゃない、ね、はい、
0: で休みの時はプロレス見てんの、どうしたの。
1: あだけなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
2: 寝ちゃうんですね、
1: 寝ちゃって、そしてあーって起きてで、うん、でなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あすみません、あの危ない、 X ですよ、言いまして
0: X じゃない、
1: まあ、やっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。でいい YouTube とか、あ三平さんも、うん、三平さんにね最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、うん、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あのやっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いやプロレス関係のもあさっちゃいますかね、うん、寝っ転がりながら、
2: 寝っ転がりながら、
1: ゴロゴロしながら
2: 起きない、
1: 起きなかったりとかしたりとか
0: だってグルメとかじゃないもんね、
1: グルメとかないですね、
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くとそういうのないもんね、あんまり。
1: 最大そうですね、
0: 前はね遊園地行くとかね、
1: 遊園地、
0: あ仕事以外でね、
1: あそう仕事いっぱい行ってますけど、いいですよね、だけどデートがないからだ、うん、さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あのマキコ、あの普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕のあの
0: ティーバッグをね、
2: ティーバッグを
1: ね、ヌードの時のヌードとあの提供してくれてるんですけど、うん、よくで最近はねデート行かないですけど、だ2人デートの時映画見に行きましょう、
0: あそう見るの
1: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことある、あとあの鬼滅も見ました、
0: いい見たんだ、
1: 隅っ
2: こ暮らし見た、
1: 隅っこ2人でポカーンって寝ちゃいましたね、うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、本も読みます、うん、シュープロも読んで、
0: シュープロってプロレス雑誌じゃねえ、本じゃねえじゃん、
1: 江川さんの本も
0: 読んでる、
1: 読んでる、今すみません僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
2: はい、すごい、
0: 猫ひろし読めないからね、
1: あのですか、
0: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: それいいですね、
0: 今後の目標はどうなるの、
1: 目標ですかね、
0: どういう風になりたいの将来的に、
1: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: ね、
1: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
0: 無理だね、
1: 一般社会ルール分かんなくて、
0: 無理だね、
1: 無理で分かんないんで、
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか、
1: わあ、あります、だそう弟の師匠なんですよ、浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというあのアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、うん、でそれで弟結婚式でも気合だ気合だってやってくれましたし、うんうん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できた
2: んです、うん、
1: はい、して、あのあお父さんとか言ってなんかハグしてくれて、うんうん、ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、だからちょっと興奮しますね、
2: いい話で
0: 何興奮するんだよ、
2: で最後
0: で結局将来どうなり
1: たい、あ将来だずっと僕が続けて現役でいたいです、
2: 何歳でいらっしゃる、
1: あこれがあ今53歳、キムタクと同じ
2: です、ね、だいぶねちょっと答え、はい、
1: キムタクとあとドジャース監督のロバーツ監督、
0: あロバーツ監督と、すごいね、
1: あとロックザ・ロックです、
0: あロック様、
1: はい、ロック様ロバーツキムタク、
2: うん、いやでも若いですね、
1: はい、
0: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
1: ダメですね、一、うん、回なんかロック様役者やったんですか、うん、役者となんか、
0: うん、
1: 西口プロレス、あ西口プロレスお世話になってます、ね、うん、西口プロレスね、こう、やってますからロック様みたいだなっつってね、
2: 自分役者もやりたい、
1: 役者、あ役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: う
1: ん、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
1: うん、そう、まあ、お芝居やっぱり勉強
2: お芝居して、
1: いやお芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
0: でもほらV 字伝みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
1: MX、 はい、
0: MX か、
1: あのやわらちゃんというかたわらちゃんという、はい、ちょっともやりたいですね、
0: 告知ある、告知、
1: あ告知はですね、うん、毎月そうです、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があるんですけども、まあ僕もX とか、
2: ね、
1: はい、SNS、
2: はい、
1: X たまにシャドーバン食らっちゃって、
0: バン食らったり乗っ取られたりいろいろ大変
1: だ、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね
0: 乗っ取られ取り返せなかった
2: んで、なんで
1: ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますって絶対
0: くるくるくる、
1: あれは絶対

0: 対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%、
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこれズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとか
0: ね、まあ、そう、あの、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: だろ、投資先のな、
0: そう、投資先の投資最高、うん、し見事に撮りました、笑顔です、ね、は
1: い、これやんないやつバカみたいなね、
0: そのさ、のこんな笑顔、
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: あ、すいません、
1: ま
0: あ、
1: 東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕占い師の人がブレイクするって言いまして、
1: うん、
0: あの80歳でブレイクする言いまして、
1: お、80歳、
0: はい、
1: いいね、
0: 81歳でちょっと
1: 高い
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっとだからちょっと
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
1: うん、してたんだ、
0: 施設入るかもし
1: れない、でもいいじゃん、ブレイクする
0: 1年、80歳にブレイクする、
1: 約、はい、約1年間
0: ブレイクするんで、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
0: うん、お願いします、
2: あとですよね、
1: はい、うん、あと2日で、あの、あれ81歳になるかもしれない、
0: あ、
1: 80歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: もう2日間しかブレイク
0: ない、確かに、
1: 81ですぐ病院、
0: 病院で、ね、
1: 施設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
1: そうかもしれない、
2: でも分かんないですよ、もう、うん、本当すぐにでも、もうどんどんご活躍を、
0: ね、ね、あ、もうありがとうございます、頑張ります、
2: はい、ということで本日は
0: ゲーム、あ、すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、
1: お疲れ
2: 様でございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、よろしくお願いします、
3: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがく知るじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: びっくちは
2: 何がタンポポ
0: びっくちはこっちから
2: 冗談じゃない
1: 気持ち悪いよねそれ見て
0: ダメですよ三平さんそんなこと言っちゃう
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフードアカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 清水
3: お
2: 久しぶりです。お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ですね、ありがとうございます。
1: もうインターペットではねもういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく
3: する、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: いやあのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうですもうちょっとそこの、はい、その
2: ゾーンを全部取る
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃シナモンところガラッガラなん
2: です。そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうので、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きたこと
0: あのアカナオリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと一角を、
1: ね、というわけでね今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、うん、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き。終わった後にも
0: う
1: みんな撤収して片付けて、
3: はいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながらインターペット終わってみんな撤収を、はい、終わったやん、
3: はい、
2: ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたん で、 で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで読んで
0: なんか普通の角度だとイベントが終わった後ってちょっと寂しいから、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: あんま残りたくないのこうじゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケ、ね、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね
1: それ見て泣くの、
0: 泣くの、
1: 涙とか自然と出てくる、
2: それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの矢上よく言いますけど

0: ゃダメだよ。
1: 騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです。
2: 犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、はい、じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
3: そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない。あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんかそうなんですよ。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
2: おおすごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
2: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね。
1: 山あり谷あり。
3: 山あり谷あり。
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、はいはい、
3: そうなんです、ね、そうなんですよ、
1: ね、女の言い分、
3: そうそう、
1: ドランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、うん、あのなんかあのなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ。それ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ。
0: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんです。だけど死なさそうなやつがするとむっすごい。わかります、
3: わかります、わかります
0: 。むっすごい腹立つんですよ。
1: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな。許せねえそのギャップ。冗談じゃねえ。真面目にやってるやつをバ
0: カ。そうかダメか、ダメか。
2: この間俺あの小沢仁志さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った。
1: いや小沢仁志さんだって礼は言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
2: 、ね、ママリは。
0: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当。
1: マサコン
0: みたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうまあ、どうしたのマリちゃん今日ね
1: 見たことない虫を見たの
0: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
1: 健康なのに、
0: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃんお母さん
2: に、いなくなった変なこと考えないで
0: なんで大事なのもすごい、なんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたし、
1: ストーカーじゃないですか
0: 、まあ、そうなんです、そうなんです、ね、
1: だってお金の管理とかも全部お母さん、
0: 全部全部、
3: そうなんですね、
0: そうです、だから全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんですよ、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに、
3: あでも分かるかもしれないです、
0: 秘密とか書いて、
1: いや書いちゃダメですよ、お金にそれダメですよ、
2: ポチ袋に書いて
0: もらって、ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いてとかって言って使えなくて、
1: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね、
3: なんかでも分かるかもしれないです、あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロに、
0: ちょっと待って、中身は使ったの？
3: あ、中身使いました、
1: マリさん、あのなんかサモおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ、取ってたけしさんからもらったやつとか、あポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる、
1: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、ポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
0: あら素晴らしい、
1: うん、親からもらった金はバンバン使いました
2: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想、あ常にね妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想、うん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、うん、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
0: 本当にそうなん
1: だ、どうするみたいなこと言って
0: わかる
1: 俺ら本当苦笑いです。
0: わかる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、はいはい、で仕事でそれ

0: ちょっと愚痴みたいに例えば言ったのですから、うん、その答えがこういうふうに言ってやればいい、うん、よかったのに、はい、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
1: すごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやって、うん、うんこ投げるんだ
1: よ。もうね、ほんとなんでっていうとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に
0: これについてからです
3: 。でも、わ、うん、分かります。
0: 分かるか。
3: 分かる。いや、なんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えます。ただそれはなんかこう、リスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、これを今落としたらとか、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想するやつ。
0: これは大人のね、
1: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
2: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなってよく妄想してるし、
1: それもよくわかんないです。懲らしめる必要ない。
2: あるの。
0: だからさ、
1: あるのって何なんですか。脳が一回も理論的な意見が出てきたもんないです。
2: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
1: うんこ降ってくる妄想よりないです。こっちからしたら。
2: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら。めん
0: どくせえ。
2: これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
0: そうなの。
1: でも、普段聞かされてる妄想が、うん、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に
2: 聞かれてるでしょ。うん。だからそれ常に。
1: いや、まだ褒めてないですよ。
2: うん、常にそういう
1: 褒めてないです
0: よ。そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね。うん、仕事のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいに、クソのこと考えてない。冗談じゃないですよ。
2: これは元気さん懲らしめなきゃいけないから
0: 。なんだこれ、何だったんだよ、ね、今まで、うん、
2: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
1: 例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで、
0: 一、う
1: ん、
0: まあ、回もギャンブルしたことないですか。
1: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、うん、
0: パチンコですか。
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります。だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: で開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
1: ま
2: あ、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
2: う
1: ん、花とか多く、
2: ね、まあ、そう
1: そうですね、じゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
0: そうそうそう、
1: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
0: 大変だしね、
1: 大変なんです、
2: ね、あれ切ってお金入れたりしないの。
1: まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから、
0: そう全然違うから、
1: はい、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
0: いや、もうなんか そうおっしゃる通りね、
1: はい、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
2: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
0: ほらまた出た、
2: 耳聞こえなくなったでしょ。
1: その話をする必要が今どこにあるんですか。
0: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが、
1: そうそうそうそう、
2: 大抵あるからね。
0: ほらね、
1: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。解放してくれと。
0: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。長時間の飲み会。
2: いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。大丈夫。
0: いやいやいや。
2: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。ね、
2: あと一杯。
1: 耳が痛い。
2: これ一杯飲んだら。
3: そう。
2: いや長いですよ。
3: そう。うん、特にかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯
0: 上手。そうなのよ。
3: あと
0: そうなのよ。
2: あとあれ1時間だけ付き合って、こうなんて1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね、
0: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
1: そうね、終電が2時ならいいのにとか、ね、
0: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、
2: ね、
0: うんうん、
2: はい、長い、確かに、ね、マリオは、
0: はい、私携帯電話、うん、本当にね、
1: いらないですか。
0: いらないんですよ、私。なんかね、 脅迫観念みたいになっちゃってて今、はい、その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、うん、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらしたい、はい、だから、車の中うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
1: うん、まあそうですね、
0: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね、だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
1: よそういう顔してやるもんじゃないですよね、
2: しわ寄せて
0: みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやって、うん、で10個ずつって決めて、うん、
1: 10個ずつノルマ
0: ノルマじゃないけど、とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね、ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
1: これまでに携帯何個壊したの？
0: 247代目です。
2: 壊してるんですよ。
1: 壊して
0: る。昔0円とかだったから。はい、
2: うん、はい、私はね、からし。
1: からし。
0: からし。
1: 山田さんよく言いますよね。
2: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない、はい、で中華屋とかで出さないあれいらないっていう、
0: そうか、
1: うん、だからとんかつもいらないんですよね、
2: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
1: だから子供自体、
0: うん、そういうことですよね、
1: 子供自体、
0: そういうことですよね、
2: からしはなくて、
0: あのカレーライス作るやつもボンカレーさん甘口買ってるじゃないですか、いいの、うん、いいの、それでいいの、
2: だスパイスが効きすぎてるカレーはいいちょっときついかもしれない
0: きついかもしれない、うん、
2: あれね、
1: うん、もう今日の話総合するとやだ子供ですねアダルトチルドレンです
0: そうですね
2: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、うん、
1: はい、
2: さあ何でしょう、
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
2: 二次元、
0: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる、
2: お人形さんですよ、お人形さん、
0: いや、もっと聞いてて、
1: よりしろです、
0: いやいやいや、もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、
2: お人形さんに、
3: すごい、
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあ、これこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
0: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口、
0: そうなの一ミクロもやんねえから本当に人の話を妄想して楽しんで、
1: はい、
2: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ、
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、なんか多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
1: 二次元嫁と一緒
3: で、まあ、そういうこと
1: です、そういうことです
3: 、そうですね、
2: でも人と喋りたくなんないですか、
0: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
1: なるほど、
3: 否定もしない、はいはい、常に全力でっていう姿が、はいはい、ね、もうこれは人にはできない、
0: うん、ね、叶うものはないです、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時に犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる
2: 10円あげて急にワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいい
3: かもしれないね、
1: なるほど、そういうのも
0: あるのか、
3: そうあるみたい
0: です、ね、動物がいるとまた全然違いますよね、
1: わかりますね、
0: 本当に和やか
2: な、まあ、周りは
0: 私美容皮膚科、
1: お、
0: はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
0: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
1: それでガングロってやつ、
0: そうです、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、うん、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろ ってた時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくて、はいはい、もう行ってますみたいに
1: 行ってます
0: そう、もう確定みたいな感じで行ってもいいか

0: じになったら値段もね通えるように下がって、
1: ね、あまあまあそうでしょうね、う
0: ん、ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買う時に基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、うんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるぞ誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
2: なるほどね、はい僕もねやっぱ犬ですねやっぱ犬と出会ってで犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら清水さんともまた会ってないです
3: ね、そうですね、
2: はい、インターネットも行ってないし、うん、でそういうのもあるしあと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てるといろんな人と写真撮ってますもんね
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね
1: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
2: ね、そうそう会ったりとかね、まあ、江本明さん
1: とか江本明さんとか
2: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますしあとポケモンが集まるねポケモン GO
1: ポケモン GO やってるん
2: ですかポケモン GO、うん、
0: もうさ本当に
2: 卵が買えるんだある
0: 散歩して清水さんどっち派ですか散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ他の方と交流するのがでもそのワンちゃんが行きたがるから奥歯をグッと噛みしめてい
1: ろいろ我慢してます
2: いや俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
0: 言ってるね偉いよね
2: と
0: か分かる分かる分かる分かる行けるタイプですか
3: 行けますね
0: 偉いね
3: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで
0: そっか、
3: はい、
0: もうそうな
3: のなんかまあ、 あのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、
0: う
3: ん、犬の方も
0: そうか犬がね、そうそうそうそうだからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ私は
1: 人間嫌い犬は好きだけど人間嫌い
0: そうなのよ本当にそうなのよなんか多分そうなのね
2: だからちゃんとこんにちはっつって全部無視する人いるじゃないですか、
3: はい、いますね
0: そういるの、
2: は
0: い、います、
2: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、うん、かわいそうにな
1: る妄想始まるんです
2: そう、そういうのを考えながら行ったりとかね、
0: まあ、確かにねだからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね
3: そうであとアスファルトが暑い日中の散歩とか
0: いる
3: いますねだから声はちょっとかけづらいですけど犬がかわい
0: そうだな
2: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、うんうん、
0: ステップケアたり
2: して、ね、そうそうそう、うん、セットだね、
0: まあ、だから発信していくしかないんで誰か SNS やってると
1: マリさんが頑張れマリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしても
2: どっちの散歩が分かんなくなるんでねそうそうそう
0: 確かに、
2: じゃあ清水さんにお聞きします、うんはい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますから、うん、犬の人生は
3: いやもう絶対違うと思いますね、うんだから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうんまあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのがやっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うんうん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はいそうですね
0: もう健康寿命でいいんだ
2: と、ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
2: ん、長
1: いそうですね
0: 本当そう、う
2: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャージジャーキーみたいな感じ
3: はいはいはいはいはい
2: あれジャージジャーキー
1: 人の間違いが厳しい
0: 嬉しい
1: よ
0: 嬉しい
2: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ねはい、そうですやっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
0: うん
3: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、うんまあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
2: が混ぜて入れてますね、
3: まあ、はいですよね、
0: う
3: ん、なんてすごく増えてて、
0: うん、
3: はいなんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる

0: あの飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: で
0: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
0: そうですね、
2: 回しながらね、いろいろ
0: ローテーションで使ったり、
2: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
0: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、あのインターペット大阪を、
2: 大阪ありますね、はいはいはい、
0: 出展いたしますので、
1: また大きく、
0: そうですね、ただちょっとやっぱあの東京と比べるとかなり
2: 会場、
0: ね、はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
0: まあ、35とか5コマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
2: はい、真ん中あのぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: まあ、あの中庭全部取っちゃうよね、
0: そうですよね、
1: うん、妄想で、
0: 本当妄想で
1: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
0: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
2: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、あのそれ多分常設であるところなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
3: 炭水化物、
2: うん、
3: 炭水化物、うん、
2: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
3: もう本当に、本当に
2: 本当に、
3: うん、1たす1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、
1: う
3: ん、使わなくて済む、
1: あ、そういうことです、
3: 2枚使わなくて済
2: む、これかみたいな、
1: そうなるほどね、ぜひ食べてみて、はい、
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
1: はい、19、20ですね、
0: はい、
1: はい、赤のオリジンさん、
2: はい、う
1: ん、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの部品

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんがセキララにやかんさんの悪口を、
2: 堂々と
1: ちゃんとやかんさんにもあの隠れていってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない、
2: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日、こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い雪の元気さんの誕生日、
1: あそうです、ね、
0: これが懲らしめたい人の、はい、
1: ね、もう別にいない人の話無理してやっていいんですよ。それより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ、ここ重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: ね、ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとより
0: あ
3: の、はい、あのいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です、
0: すごいですね。
3: 15% オフやっております。
2: これずっと、
3: ずっとです。だから、まあ、あの私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
3: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
3: かなり今、試しやすくなってる、はい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、
0: ドッグフードでした。本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、
2: う
0: ん、
2: う
0: ん、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: です、そうですね、
2: ぜひお願いいたします、
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、

なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、あの大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。あの人の量もすごいし、あの日本橋にあるメイドカフェコンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はねずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニシャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

パワーアップモア日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、あこんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちでもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。おいしい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなどもおいしかった。楽しめて本当よかったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。

ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。ってたらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごいあの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿のあのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。
そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね。見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね連休もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます。ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね。ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパン

供に聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に、名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました。すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね。可愛くて強い、最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいましたっていただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、還暦になっても、あとねそれこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、
1: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。
0: グリーン車、
1: それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館、
3: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
2: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
3: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
2: おもてなしいたします。

0: 私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる
0: 麺のサービスがさらに麺全く関係ないんですけどお腹空いてきました私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします。冷たい方ね、うん、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。まだね夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン
0: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやってグラスと違ってさ高さないからさちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる、じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさなんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる、あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風香る季節だけになんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト過去爆笑
0: 自分で爆笑って言っちゃう本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、ね

0: なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわーなんかもうなんつうんですかあれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー緑の服もいいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あつえ結果は新幹線の公式ホームページで出る。あそうですか、わかりました。うん、これあのランウェイこれ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あグリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやもう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: とととととととととと、と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: 送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんだら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jpPAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メール、ファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつい
0: いですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそういずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生にはいろ

0: い、みはるさん。
1: あら。
2: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに、優しい色っぽいみはる先生。しかし最初は優しかったのに嫌気がさし、諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽいみはる先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
2: そうですね。
1: なるほど、
2: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
2: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
2: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
2: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
2: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
2: 大丈夫です、なんでもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
2: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
2: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
2: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
2: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。先生。みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
2: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
2: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
2: うん。先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
2: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。
2: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより、みはる先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね、みはる先生。
1: あら、田川くん。
2: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
2: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっとそんなことないよ。
2: いやまずこのなんかそのなんたか石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へえ、高
2: 木くん、とりあえず何、いや、どうしたんですか三原先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
2: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当。

0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、うん、何かしら書きますんで。
1: はい、わかりました。
2: あと30秒よ。
0: いや、もうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
2: うん、田川くん、うん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや、先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
2: うん、なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
2: はい、じゃあそれから、うん、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
2: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
2: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
2: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。
2: ね。
0: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあ、ほどほどに進めた方がいいですね。
2: そうですね。でも、もしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
2: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
2: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが、大丈夫ですかね。
2: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
2: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地三春さんでした。
2: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんから、いいねと笑顔を褒められた人です。

これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は、発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、うんうんうん、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうね、
0: 子供たちのためにやっていたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか
0: バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、ずじゃバレちゃったから、やっ
0: ぱそうですね。だから本当にね、子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかも知れないね、
1: そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、ね、はい、
1: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします。はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは相川@musicbird

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、うん、その役割の方にすごくね、行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくて、こう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: その子、まあ、相手のいいところを見てね、こ
0: う
1: 安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ知った瞑想をね受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: と
1: らわれのないね、
0: 自由な、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないよね。
0: そうなんですね、
1: だからそう
0: なん
1: だからね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、あはははってこうね

0: 朝1分くらいもらったらどうですか誰もいないところでね。
1: そうですね、
0: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
1: 確かに、
0: ホルモンも出るってね、
1: はい、
0: すごくね、
1: あ、
0: なんていうの、
1: いいですね、
0: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
1: はいはい、
0: セロトロニンとかなんかね、
1: そういう、
0: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
1: うん、きっと
0: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
1: お、笑うブッダ、
0: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言うとこうなんか静寂とかね、
1: はい、
0: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、くつろいでね、
1: はい、
0: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていうの、
1: うん、
0: それでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
1: はい、
0: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ、質のいい笑い、
0: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
1: はい、うんうんうん、
0: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
1: はい、
0: 深いところからね、
1: あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとか
1: ねそっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
1: はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれていくのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: そうですね、皆さんもぜひちょっとたくさん笑っていただきたいと思いますけれども、うん、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
0: シンボル、
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: だから地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ
0: とはそうでもなかった、
1: じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Japanese.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりすると、リアクションというね、反応をするんですね。で、こう、感じたことをね、こう、言ったり、また心の中にね、こう、いろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう、打ち消すためにね、自己防衛で、一瞬一瞬、こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからかもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあしっかりとですね、気づきを持って、これからの人生、修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょう。ね、嫌なことにもね、まあいいことはね、何か、友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。で、また、調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてんのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーッとあなたの中に広がるんですね。
0: 相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
1: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね、感謝する。

0: まあ、うちではね、そう祈りをしてるんですよね。うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、日も頑張ってるかもしれないよね。こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね。
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか、
0: そうそうそうそうね、あの解毒作用でね、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、
0: 体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、もうつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね。で、意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですよね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる
1: そう、ね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やってくれるんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ず

0: ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
1: 禁煙デー、はいはい。
0: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
1: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
0: これでもどういうことでやめたんですか？
1: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
0: あ、なるほど、はい、
1: マスターズ陸上で、
0: うんうんうん、
1: で当初タバコ吸ってたんですよね、
0: はい。う
1: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って。
0: よく言われますよね、そこはね、
1: うんうん、そう。競技としては走り幅跳びとか、まあ、100メートルぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
0: はい。
1: で、もともと自分が、まあ、社名のね、ハードリングというのもありますけど、400メートルが、やっぱり現役の頃は得意だったんですね。
0: 400メートルハード
1: ル。ハードル。
0: めちゃくちゃきつそうですね。
1: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
0: はい。
1: で、200というのも走ってみたかったんですね。
0: うん、
1: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。要は肺活量が持たないですね。
0: はいはいはい
1: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
0: そうですよね。
1: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると300メートルまでは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
0: うん、
1: だけどね、もう

0: そこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
0: 改善されて、やっぱりあの走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
0: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。
1: あ、
0: まあ、今じゃあの世間的には肩身の狭いこれ、ね、状態だと思いますけど。
1: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人のなんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
0: う
1: ん、なんか。
0: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、うん、あの喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそう、
0: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけですよ、タバコ吸いながら。みんな
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
0: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと、
0: 今思うとね。で、まあ車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり。
1: タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、はい、だいぶね。
0: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
0: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: う
0: ん、
1: だいぶ変わりました。だってパッケージにさえも
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね。
1: うん、
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、もちろん
0: そうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね。
1: ああ、そうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、
0: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね。まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時に経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業がどういう会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね、だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。
0: はい、
1: ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。
0: はい、
1: ね、厳しいという時もあれば、なんかあれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。
0: はい、
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そうで、まあ目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、
0: はい、
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
1: はい、
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうからね。
0: 確かに。

0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
1: うん、
0: うん、でそうするとですね、あの例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがえちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: だからそうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはねやっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからあの、まあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかであの、今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言って、ね、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、あの表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか、
0: ね、ああもう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: あ、なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、あの流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: ああ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
1: はいはいはい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、
1: そう、
0: こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね。ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん、
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: あのただね組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: ああ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、であのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べればあの業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態っていう

0: 考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね。
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど。
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、うん、そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね。
0: うん、急成長を嫌う、うん、で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん、
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、ね、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日展が復活したなんてこともあります。
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対の正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないとM&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね。
0: バズるってことは1回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
1: まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。経営
1: ではバズらない経営をちょっと目指していただいた、
0: バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ね、うん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動く。

0: 脱走するの脱にうさぎという字でを書いて、
1: そうですね、
0: ダットという、
1: ダット、はいはい、
0: うん、
1: だからここまで ね、あの四季というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、あのでもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、でそっから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、森谷さんのね書籍の中の例としては、まあ、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を撹乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としてはあの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです、
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、
1: うん、
0: スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: あ。
1: 今もある話ですよ、
0: やっぱり。今もある話。
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、
0: うん、
1: あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てるとなんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、
0: うん、
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくるんですね。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ、今回が旧知編、そして次、はい、下校編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
1: そう、
0: 洋館編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには当たり前ですよね、情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ、すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作るといいますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけですよ。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は諸女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。はいはい、

0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ。うん、あの、目立ってるとか、うん、人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面、集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの、本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね。
1: うん。うん、で、最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね。
1: うん。やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのも
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん。
1: あ、もうあそこはピークだと。もう下るなと。
0: いや、難しいな、
1: でも。そっからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね。
1: 危ないから。
0: これは本当に、だからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい。
0: はい。
1: 難しいです。だから本当にね、あの、確実に地形を上げていくようなね。
0: うん。
1: で、常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに。はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは少女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あの、その前に、加工編がありますんでね、先生。
1: はい、そうですね。次回まあ加工編ということで、
0: はい、
1: まあ、ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そうです。日攻めで、ね、ということですからね。
1: うん。
0: もう一気にここで、蹴りをつけるみたいな。
1: 蹴りをつける。そういうことです、うん。ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方。
0: はい。
1: なりますね。はい。
0: はい。来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事を決めて、いくんだという話をして、はい、でそこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん、
1: まあ要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、
0: うん、
1: まあ合わせて方針と言いますけど、ここで 27%。
0: 27%。
1: はい。
0: うん、
1: で、次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると。
0: はい。
1: 戦い方ですよね。戦略を考える。
0: うん。
1: これが 13% で、
0: うん。
1: で、こっから要は実動に入ると。
0: うん。
1: 例えば、営業活動に入るとか、広告を打つとかね。
0: はい。
1: はい。店舗を出すとか。
0: うん。
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と。
0: 7%。
1: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、目的目標 27%、戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス、技術もですね、戦術、
0: うん
1: うん、が、わずか 7% しかないと。
0: そうですね。
1: うん。
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね、じゃあ。
1: そういうことなんですよ。
0: 言ってみれば。
1: だから、お客様と対価を取り交わすのは、戦術の、要は商品ですよね。
0: うん、うん。
1: うん、サービスとか。
0: はい。
1: 7% ってあまり多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は、戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな。
0: うん。
1: うん。
0: そうですよね。なので、まあ、本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から、何から、はい、そういったところが、この目に見えない 7% 以外の部分に、もうたくさん含まれてるってことですね。
1: もう含まれてる。要は、世に出るというか、マーケットに出た瞬間、もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
0: うん、
1: 大方は。
0: はいはいはい。

0: で、ヒット商品とか、急に人気商品ってのは、これごく稀なケースなんですよ。で、みんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
1: そう
0: で、
1: で
0: いず
1: すよ
0: れ、
1: ね。
0: ね、そういう開発はする必要はありますよ。あるんだけど、まあ、初期段階で考えたら、そんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: そう。だからもう、俺はホームランしか打たないんだ、みたいなね。
1: そうっすね。
0: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田祐一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学は、もうここだけなんですよ。なので、非常にわかりやすい。
1: そうですね。
0: ね、何をする、重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は、社長自身の精神的側面というところですから、ね、そこからた、あの、正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。で、目的、目標の設定で、ポジショニングを考えてと。まあ、ほぼそれで全体の86%を占めてしまうっていうところなんで、
1: おお、86。
0: もう、ほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。まあ言ってみればこれができてし、まあしっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、
0: そう、負担がなくな、少ないんですよ。で、戦略が大事だと言ってるのに、戦略すら13%ですから。
1: まあそうですね。
0: 非常に少
1: も
0: ない。
1: う全ての全体を、の中で言うと13%ということですからね。
0: 以前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう。シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで三大戦略が決められていると。そしたら戦略はシンプルになる。で、誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。だこれを考えるのが社長の仕事。目的、目標。ですね。で、戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね、
0: ところがね、
1: 実際は。
0: 大企業とか上場企業になると、目的、目標は、役員会議で決められるんですね。戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: で、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよね。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、きついというか、まあ、
0: もうどこで
1: 無
0: もいい
1: 理。
0: から何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよ ね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど
0: まあ
1: ね。
0: もう、まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだ。
0: 何でも持ってこいってい
1: な
0: う
1: る
0: や
1: べ
0: つ
1: く、
0: です
1: もう、
0: ね。
1: とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。もう一回ちょっと、こちらまとめていっておきましょう。願望53%、目的目標27%、戦略13%、戦術7%。これで合計、まあ100%ってことになります
0: そうです
1: ね。
0: ね。
1: で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあなので86%。
0: 80、まあこれが86%ですね。願望を除いたらね。
1: で、戦術が14%ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り。経営の目的とは一位作り。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、経営とはお客作り。 まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれは何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: まあ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね、
1: うん、そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところを、これ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ、皆さんでなんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で、
0: そうですね、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると。これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: 要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でも、これって、どっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初のに出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一人当たりの生産性ね、一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってる

0: そうですね。
1: ね、でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこはだからあのはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね、あの数字がき、あの正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい。ということで先生、改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、

0: FM 延岡
1: SC 延岡アガタ背番号7番ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が7時をお知らせします。
2: おはようサンデー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答

催しますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座ユミのコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました。としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

この時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。

会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてください。これ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイ。そうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみという。

いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おお、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私、車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですね。あと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね、そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで、初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくのはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大博の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で中に

はラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べ

でもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市、鶴ちゃんおはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード.co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力

ークピエロ、これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな、まあ、伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージ

明治が出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入っていきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますワンタクヒデじいさんからのリクエストにお答えしております。ユミさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰され

ることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあでは引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂？なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら、暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FC 延岡新潟背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が8時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム柴漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること。特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる。なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなーっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に

相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう。うん、それ分かってるからって思ったんですけど、さらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん。今の時期、我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年、2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何、こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね、全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。リュウでスイングインザウィンドでした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
2: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
2: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
2: その当時、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
2: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
2: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
2: 言っちゃいけないです
1: よね、お国のためにね、
2: はい、
1: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
2: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
2: はい。
1: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
2: 文、そうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないって、それを表現することが許されない、
2: うん、
1: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
2: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
2: はい、
1: そういうのを

0: 戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
1: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、まあ今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うんうん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、
1: そうですね。
0: でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、
1: はい、
0: 原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は TTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会
2: こちら

こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝20番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってました。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーン

みたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや、ちょちょちょちょちょちょ。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会。唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思います、ということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね。私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから寝かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージをご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみですというね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことです。

ねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど。

なり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM、 おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え、写真を撮ること。おお、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピア、チョコマーブルさん。休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね。いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん。近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。はこれはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね、写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん。ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM、 江差千人さん。おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話。大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで、今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: のまるまる玉手箱。
1: 今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
2: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
1: 改めまして小倉純です。そして
2: 今るです。よろしくお願いいたします。
1: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
2: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
1: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
2: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
1: うん、ああ、なるほどね。
2: 私自身もそうだったんで。
1: え、どんぐらい経った？
2: 今4年
1: 経ちました、ね、そんな
2: 経った
1: 4年。
2: でも楽しいですよ。
1: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
2: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
1: え、歯医者さんどうしてるの？
2: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
1: 嘘？本当？
2: そうです、はい、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
1: いいっすよ。
2: 最近変えたんですもんね、は
1: い、
2: 小倉さんね。
1: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、
2: すごい、
1: あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
2: コーヒーとか大好きですもんね。
1: そうそうそう、で、
2: すごいすごい、
1: 歯の白さに透明感がありますよね
2: と。
1: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
2: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
1: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
2: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
1: 奄美にも置いたんだよね。
2: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
1: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
2: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
1: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
2: はい、
1: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉をご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: お願いいたします。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
3: ありがとうございます。
2: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう、
3: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響をいただいております、
2: はい、
3: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
2: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
3: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
1: なるほど、
2: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
3: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです、はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
2: うんうんうん、
3: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
2: 分かんないですね。
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
3: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めるとなんか いいことあるんですか？
3: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へー、専門家も注目している成分なら期待できます。

0: ますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然派の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
2: 行ってたね、
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
2: すごい成果じゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
2: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に あそこがダメねここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は。
0: あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
2: 全然褒められてる。
0: あ、すごい。そうですね、それは
2: だから歯医者さん行くのが楽しい、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
2: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いい
2: ね。気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
1: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然派の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: ね。
2: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ。やっぱり
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
2: 磨いてやって、ってやって
0: 綺麗になってるなって、
2: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
2: なんか磨いた後指先でキュって触りたくなる、
0: 分かります、
2: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
0: 綺麗ですね、
2: は
0: い、歯が白い、
1: わかりますよね。
2: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
2: 可愛らしく見える、
0: ね、
1: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですね。
2: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
2: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
2: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
0: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
2: まあ 本当に歯が綺麗だの。
0: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
2: そうですよね、はい、
0: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
2: はい、そうですね、
0: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということ

0: ということで、はい、山地屋史上最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: 嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
0: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
1: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
1: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-801800120-39-80180、京都山地屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180 0120-39-80180、京都山地屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
3: わかります、
1: ね、
3: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
1: うん、そうなんです、うん、で歯が白くなるんですよ、うん、まああの試してください、
3: はい、
1: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします、
1: はい、0120-39-80180 0120-39-80180、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは098221-0886までお寄せください。9時です。